te pe'e salamo manea te turanga e reka reka anga no te enua katoa tawa maungara kosiona te te pae i apa toke rau ra te oide o te ariki maata i roto i tōna ra hau pūnanga ko te atua te akapuanga i kitea ina o ki kua ui pā te ui ariki kua nā reira anake i te aere mei tō ou katoara ingoa e te atua koea katoa te aka mei taki i a koe e tae o atu kite openga o te enuara kua ki o ki tō rimakatau i te tuatua tikara ki a mareka te maungara ko siona ki a pinga pinga raka te ao tama ine i yuta i te ao tuatua tau na aura amene ko Florence pisi ikawa te ia ki orana e noo ana au ki Los Angeles Marike. Te atua, te aroa.

0: pi mō nō kō ki airani nūti nō te ipukarea. Ki o rānei te ora oma atau te tua e te itinata i te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nūti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru iroi, nā ta aruaranga tira, Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Ki o rānei tātou kātou tua te itinata korongorongo mai nei tā tātou nūti. No te ipukare atu nei, ko te ko Maria tū oro, i roto i te tuatau, i te apai mai i te o nūti te tupu nei, i runga i te tuatau tātou ipukarea, i roto i te tuatau. I te ikianga mata te tū mai nei i roto i te tuato. Pera katoa te wanganga i rawe i ana o te maruri mkure te akamatu tū atu i te tuato te ikianga. I nā i roto i te tuato ko maramu katoa tātou te tangata te o pāti te tū nei i roto i te tuato ko irina ki au. Ko ki te tātou pōrua i te CIP mkure te Cook Islands Party. Te tū katoa nei te Cook Islands United Party o te arataki o te United Party nei. Limitua tāne ko te riki edha. Te swatau, ko arawetu aia i tā rato anganga mata i te uoratu, i te akari atu, i te aronga i tūnei ki roroake i te Cook Islands United Party. Te toru o te party, ko yoki ko te Democratic Party, ko ki te tātou to tātou mita wai ni Atina Brown, ko e te arataki i roto i te swatau no te Democratic Party i te ipokarea nei. I nā e pāti ako o te tai e rawe e ne, e me kore e tū ne, ko e oki ko te Progressive Party, ko te ia e rua rāia ngā tangata i roto i te tū atau ne, i e tū ne, no roto i te e ko kete rei mai, e ko te tuhi ke li parakato ko Christine i te ngā mata e rua. Ko tō tātou Cook Islands Party, ko e oki ko te ākono ne, i te ipokare e roto i te tū atau, nā roto i te tūranga ākono kono. A te kawamani e tai wāsi ki te rātu i kianko i okuto tātou Cook Islands Party, te mātou tātou i te arataki ko i oki ko Mark Brown, ko te president o te Cook Islands Party kātou tōko e ko enere puna. I nā te e putuma tū mai nei, ka piri atu te tūanga no te aronga te kakapapu e te tū nei, me kore te oro nei, no te tūranga ikianga mata te karawe ia no reira i roto i te tuatau te iti tangatau te irinaki neo te akarakara mene koto i te au kapi aere runga te matapuka no ta tātou tuanga ikianga i roto i te tuatau no reira me kānau noas koto i te akarama te tio tiki roto i te reira e tau e ki akarasi koto ki runga rae i tō rātou kapi aere i runga i te matapuka. No reira, te tāpapa ne, a te iaputama ki mua, ka piri atu te tuanga o te nomination, kore te tukuanga te omua runga te katsu, te tāpapa i reira, no te rā ikianga a te rātengo rumārua o aukote. No reira, te iti tangata, akarongorongo maria mai i te u nūti te katsupu i rito i te tuato no te tūranga ne. Nā te rua o tō tātou nūti, ko ki te tātou, ko mātou tātou te rave e ne, te tāreanga te tangata, te tāreanga i te tangata, e no nei ki roto i te ipukarea. I roto i te tuato, te ere katoa ne te anganga, i te mea o kie, kare e tuatou, tuatou poto me kore viviki te ia, e rapu nei rai, te oranga anganga, me kore te oranga tautsuru i te tuanga te tare, i tō tātou i te ripoti nei, no te mea e pōpunga te ke kite nei e e tika e tangata e no ne ki runga te tua te inua parakato te tūranga o te oranga o tō tātou i te tangata e parakato i te akarakara atu i te tai hau manako tūke tūke te kā tupu mai no ruto i te tāre anga tangata no reira i ruto i te tuata i neki aste a te e pitomo e tūmai nei ko te e pitomo opinga te ia no reira te aruru i nei te aronga tāre i te akotia tū i tā rato tūanga tāre no tō rato tūanga aere te urunga i atu ki a rato no reira e manako mania te no te census no mātou i te ipukaria no reira ki a tāre te kātou toa berako toa te omitua aere e no nei te omitua aere ki o kai tō rātou ki roto i te tāreanga. Nā te toru o te nūti, ko ki te tātou i te tūranga ne, me ka ino ora koe te anō noe ki riro mai koe, e tangata noo tīnā mau mai ki te ipukarea, me kore permanent residence, e i roto i te e pitoma e tupake ne, ko oranga i ansu te tūranga ne, ki te rua anere e tōrunga uru maono tū mā tangata. no wa mai te pasere ia te iriro e nā rātou me koe riku te iriro mai rātou e kuki aere ni aere i roto i te tuatau i te tika anga e kia nuo mai ki roto i te pukaria no reira mānea te kakoronga perako tō mānea katoa tō tātou i te tangata te tū atu i roto i te tūranga ne e kuki tēnā ia mai tā tātou tārianga kua kakosinga aere ia mai te otuanga i te tangata i roto i te tuatau no reira kua te numero maatara watu o te aronga te tuatu i te PR ko e oki no nutirini mai e aru atu nga muri ko te Philippines te toru e reira ko VT e varawara te o tūranga aere o te tangata no Australia no Samoa pera katoa the United Kingdom South Africa e te Solomon Islands i roto i te tuatau e mānea tika ai te o nganga e ravia ne te tūranga ne o te permanent residency i te mea o kia ko ki te tātou i te tūranga o te PR ka akasaka iau ki rātou i te iki i roto i te iki anga maata no reira ko te inina ki anga te ka atomo katoa atu rātou ki roto i te tūranga ne e te iki atu i nāra e kia tau e rave mi te ki ia teia ma te tira tira tū no reira ko te te mana ko te tai i atu ki runga i tō tātou i te tangata i te mea o kie kari papu mi te ki me ka roke a rātou te iki me ka rero ke te iki i nāra me ka inoro rātou te iki ka retita e pera katoa ke ki te katoa te arunga e retita nei a rātou ke iki i tō rātou tūranga permanent residency no reira a mānea te a kakoronga te tupu e uti kua mā mānea katoa te onko putangata i te me o ki e ko roka te tūranga no tō rātou oranga e pera katoa no tātou te ipukaria i te me o ki e kua ka arawe kua a kako umai tātou i a rātou ki te ngā ioko tai i riro mai rātou me te kuki aere ni rai i te tau tūru atu i takapopunga i tō tātou i pukaria pera a katoa ki a rauka i te tai tūranga mānia no rātou e no nei ki roto i te i pukaria nā tā tātou nūti o penga i te awa tēne ko i oki wara vietu te New Zealand High Commission i te tai tuku a ngā tango no te akatū atu i tō rato opati au. I rato i te tō rato kua rawe i atu te koronga nā te nusiri ni rā e te reira i rawe mai e pera katoa i te akaramata tio atu i te kaipoe pānga i a matariki kore te tō rato i a matariki ko ki te koto i nusiri ni i te tūranga nei i te mea ke tō rato pōpunga teia no tō tātou i te tangata Māori e no o maira ki Aotearoa no reira mānea te anganga te kitatini tātou te tangata me uku mai kotou ki te ipukarea ko te ia opati nei ka tū aia i te taitua mai i te makete te pūnanga nui i roto i te tuatau ko tū mai na te tai opati ko iogi ko te Business Trade Investment Board no reira mai na rātou i nā rā ko peke te tuanga inua nei i te New Zealand High Commission no reira ko rawe i atu te ia koruanga nā roto i te ua i nā rā, mānea katoa te tūranga o te nganga te rawi ia no te opasi o ne o te New Zealand High Commission. Nō reira ko ki te o kotoa te tangata tō mātou New Zealand High Commissioner i rarotonga ne, mkore i te kūki aneni, o Mrs. Catherine Graham. E ko rawi katoa atu ai, te tai tūanga a nganga, a kararangi a ngai te matariki, te tūhatau te matariki, i Ngāti Pā, te ngā i mātou i ai, e tō tātou New Zealand High Commission, e ko tai atu, tō tātou o i te tangata, e te akaipoe pātu i te tūranga a nganga nei, e rua. No reira e te itatangata ko te hita tātou nusi no te epito mai tō pāki nei kia tau e akono mai te tū e tātou kātou toa reo a kamaru i rui o tātou te ongu kupu tangata te tomo nei na ara te tū matatenga kia akapu maana mai te tū e tātou kātou toa no reira kia orana tātou kātou toa e kia manuina
0: Pimo nō kōki airani, nō tino te ipukarea.

0: Manuti Potopoto no Tamaki Makaurau nei. Kia ora ana, o ai te isi tā te iti atianga nei, te tāmaki makaurau nei tātou, hariro nā te tēke nā ana nā tangata kere, e oronga mai te unuti, noroto mai e te oire tangata matawera e noone ki tāmaki makaurau nei.
1: Kia ora ana tātou katoto, e horongono mai e tātou rātou, i roto i te ia e moni tēnei, ko te toko tō tae, ke ko ana nā tangata kere, me roto mai te putaputanga matawera community i akarana. Ina kia ngai ko matara tako to orte o te kamaranga e tumatari ki i tapake nei i te wareire. E tiroture tato e te e putanga mua orte o te tamariki api e patapatanga o te ki tato ki ahono tato tamariki i roto i te tato ne. No tato e matavara te nuti te temai e turung onuma a o tato pupu mapu e tiritire mai neki roto pui tato i roto i a te putemararung onuma anu ko teme rato ki nutirin ne e kano o rato ki roto i te api Māori, kaupapa Māori i Māngere. Ko rātou, ko te matawara, e te te kāwaka e te aroingan o kāpiti ki roto i tia ngai. Te patipati apne tātou, e me te aki tātou i panga, karawe ia, apai mai tako tō moni, e rira, e uruuri maata i atue, te tere o te ia puputamariki, māpū e eramoine ki te ia rota i anga nā rātou, o yoke te uipa anga maata a te e kalesia a te o mapu te karawe e ki rupi ni tu tato oire i a koe ta maki mo kaurau ki manukau ko te tiu drops event center a maruri me tato me kapike tō te uipanga ni tato a uipanga ni rea mato ko te u komiti te akarakara e i ata tato tuanga e te tauturatu i te a korongo o te iapopo te o mapu e arumai ne ki runga e tu tato tō ino i roto i a te pitema anō rato ki roto iria me te tai wiki e o te kuoki o tu rato iria ki te upukare Akara ni uki urungo te matapuka, to tatu mema iruto to tatu oire te ka oroi, oronga iki anga maatai tūmai ne i te ipukare, ah maro iro e nati tō koto i tauturu mai, ko e tō ti tūpā, tāne ao ngā mata, i pera katoa aniru tautu. Te oire tangata matawara tūturu i ata tatu candidate te ka oro iruto te oronga i tūmai ne iruto i au kote. No mea mātō kia koto e te o tūmoto rangiatere, ah maro iro e re oro anā mātō kia koto, miko ni atu i tō koto. Tō teke, rita tātou putuputanga matawera community i akarana nei. Tu ato anu teia, a kone o koto rita tungu tuare, e pera kato tō tātou kouputanga te aere, te naratu nei te tūma te tenga te ngara, nā te tue orungu me te tauturu ki koto, te ongu mito pakare kare no makiwaki mere i rita tungu tuare, te tō te aro anu koto katoa. Nui merito te amato te matawera community ki koto kato tō, ki orana e ki amonuia, Tata tua runga a maru rich kia koto te rape ta koto ngā te tō te aro no koto ka ki te ho a te e pita mō ki mua. Ana nā tangata kere, mero tu mai te matua era kumunti. Kia ora nā.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Te au nūti, nō te au puna o Aotearoa nei.
3: Kaharuru mas tato i te onuti, no Hawke's Bay mai. Noko nei mai to tato taiki i a teime pare anga Samuel QSM.
4: Kia rana tato kato to i te roa tau te atua. Ki aga metiki e te toti arawe anga no tato rute i te asi anga nei. To tato onuti mo no Hawke's Bay nei. E te munde, warawe i te abibi item a te tato pupu culture group ko yogi tuku parata ito. E tru ito ruiria, warawe i re te pare unaiti ko yogi a te mapu o te Kukaren Christian Church. Ki aga metiki e te atua. Ko ermais katu tu te tau tu te ma te ravi e ti rara e ai e ire te ri tu ri ko ravi ire ta atu anga anga ire ti rara ai ko is ke mata ri te tonga ti te mai ko is ke te kai ko is ke te pen ko yo te pen papa ormito cho apai papa tau tu ormito e pera tu ormito ma a ari tu pe ko hatu te ro ngai i mi mi mai i ngai ta tu i ngai ngai ti ti i ta ai ri te ro ngai ni ri te pu o te mapu ko yo ke ma ka jo e to na ru ku mi e ta e te mapu ka to to ja ka ka me ke ngi ta to ka to to te sta to ta to pe si no se ku ka in community a te o te te ru ku mi pe ra to ta to te pa mi cho te mapu te o te mari pe ra to te pa mi cho te er mai tu tu mai ta to nga nga no ti ri ra ke o ru o mara te to te maru ve te ma su ke ko to no te to ta to ke ko to ko mo e te wai rere ko ar poro me mate tangata rere ko i te horo o te tau suru i te anganga ko i o te pare o nai ko i o a te to tato i te tangata pobo ki a ka me te e te to te o tangata te ar me te wai rere ma nga gaire ko ar me te kato to rere te rabe i te anganga i tire o pobo ko riro te era e api i te o tangata i te kite e ka ka pe e me maani te poko mani o te me roro o ki ara te akarang papara to te mojire rore te te ego te akari makure te manang tuki tuki tarato kai tire ra toro me komo tarato pesin o te istangata pobuka tarato teke tre e te momuni perato te rukumi e te pabitu e te istangata pobuka te oronga mai nei te aka aka me te ke unke tato e te istangata kuki eren me te tato pesin no te community te rukumi e te tato istangata kuki eren me te tato pabitu mai ke te mapu e te wati te tato anorikri ko rato aka motor ja nga ngati ro e chere ro po o moru e ko po to no ta ko nga ti ro e i te bana kai ko to o er ta rato po ko ko yo to ko par ta i to ko chu ko ki kembly e hastings ne ko ra vi ire te aka ri sa rato item me je o ta ma ni te kri ki e te ro ma ma ta ko ra vi e item ki kembly ko i nga i o te ta po ro te ki te por ma atre ta te chere ra e te o kai ari chere ra kembly e o te ai e ire te ora i chere ko er po ro atre tato bubu tamari ki ne te kaushu group ko the race course e Hastings ne ko ra i re te a hai re ta to ai tamo ko ki re te re po maru ro ai tam maru ro te pen maru ro te ro ro tu po te me ka to to e te ta te er mai i muri ki ki te ko ai tamo pa tra te ke tu re te to anga o te tu tu me a pau ro ki a to ri ko te anga mane tra te ra vi i re te to ma to o re i te e pe tom e na i pure to parte e skere ra vi te pure i na ne ma pa pa te tu ro ero de policiak e utire na de ta e na de tau turu cheke tre e de tau turu momoni na ne ra vite tu ango de patsporo a de pinti ko yoku mama ave tu mo de ta e mapu wen de ta na tu to ta no me cheke tre wi ang kya e de akma ra ang mai kya ku to ku tsa ta wi hari tan tan me cheke de tsa ta wa ka ru ke ti ya pe o ti ni ya ku er mai wi ki tu puri no ri wa ka ru ke ti ro ra ang ku er mai ri ki to ra ang o ti e vo ki ri no ri ya me cheke e te so te man ko ti ya o ti me to e mapu ta ne a ki mai ki ki ka ro to in o te mana ko ma te ko ni o tu so nga ta ta to mapu ki er mai ki ki tra to ki ta nga te kara vi e me ta ki ri te o mi to i ti tu ato ne no ri e to ma to re mo ti ra ai ko i ga te i ti ra ri ra ma ne tra ai ti ra ti ra ka to o ki te ta e o pa o ta ta to o ma ni e ta ma ro no mo no so mai ai ra te i na i te e ki akran te po po ni ri ko te re tra to ri ki pa ma to i ri o ri ko te o pa ra ti to ta to no ti no hok spe ye ti ki ato
0: Te atianga nei, te tere atu nei tātou ki te waipaunamu, ki rāroro e te ope o te waipaunamu ki Waiho Pai Invercargo, kariro nā tō tātou tēke, nā tere papatua e orang mai te nuti no Waiho Pai Invercargo mai.
5: Kia ora ana tātou kātoutou akarorongo mai nei tā tātou rātio te iai e nei. Meira roti nei wai o pai, kia ora ana, tūrou ki tā tātou program, mei te ki ngā o ke pimonu, e tātou kātoutou e akarorongo mai nei, te irina ki ni au e te mataore nei koutou, e te maanaana nei tō koutou a iai. O mātūra, iraro nei te wai pōnama, ko iai te anu. Te e peto mai tō pāke nei, ko taka ki atu te teo mātou me tua tāne, ko i oki a pāpā mai atu a tōu, me tua tāne me te aro te ia, ko uanga ia ai raro nei, i wai i o vai nei, te e tāna uanga, te e tāna kupu tangata, te e tai ua atu te mokupu nei, ina atu e ina riri. Taka ki atu ai te ia e peto mai tō pāke nei, te aka mīte ki nei au i tō tātou i tū tangata kuki arani, o koutou i aere mai, tā tātou Family Services te rawe ia, e me te moni te, e tai ua mai te paraparau, te tuku anga atu ia e tōna ngai aka ngaro ianga, e tāna puri anga openga, e pērā katoa tāna kaimanga openga, e anga ia tātou te hosti ia e te pāmitua, e te PX, e te kai anga maanga openga a tō tātou mitua tāne, te anga e i te umtaieke, te manu iri, te ere mai e tōna aka koro anga. Thank you maata e te pāmitua, e PX, no te reto anga no tātou, reo ka puma ana ki te kōpū tangata, Ia Lisa, e tō o siblings, te o tae ki te ere mai me mba o mai, e te oire, a te atua e a puma ana mai, e a tātou i roto i te e tua tau nei, tō o tūmata tenga, no tātou e tūmata. Pera katoa, e pepe tā mātou te itaka ke katoa atu, no roto mai e ke e te ere mai ki Starship, ako o ki a mai e ki raro nei, e mokopuna te e nā pāpā Kimi Henry, a o ko Raylene, kua mai atu te pepe, no te tūranga makimaki. Mei te ki ngā ki a tātou te kōputangat, ko ki ereni, tātou i ere mai. Turuturu i te kōputangata no tātou. Se kia tōi tātou i te iaia i e a te porokaramu, e a te tuatau e tukuna i ato e tōna ngā i a kangaro i ang. Nā te tua e a ka pūma ana mai, te ngā kōputangata te i tomo nā roto i te i roto i te e tuatau ne. Kia no o mai te vairua a ka pūma ana o te tō no tātou kātotoa i roto i te iaia. A mei te kingau i a tātou, e a ka rongrongo mai nei tā tātou rātio, tā mātou nūti te e mera roto nei i vai opai, ina ki ne au e. Ka no o mei te ki o tātou i te iaia. A popo e aere ua atu ine. Tangike, tangike, tangike rawa ua mātou ua tātou.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Akarongono o tu tātou i te ine i te unuti no te pā inoa. Kia ora anako ai te uteki te atengani, te avion no tātou, te kine re tona jet fuel. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, kariro nato tatu teki, nā puna wano e ora mai te nuti, nō tonga lewa mai.
6: Kia ora ana tatu kato toa, ka rongorongo mai ni tō tatu rātio, ki mō nū, i roto i te ia rā. Tō tatu nuti mua, i roto i te epe toma, i pauake nei, i te rātu, paraparau rā rua, kua piri te main role, o te tuanga ikianga no te general election. O te tuatau te e reiti tai te aronga, te ka qualify e te iki i roto i te ikianga maata e tū mai ne a te rātai ngoro mārua o aukote. Te iti e peto mai e pauke ne i te paraparau rāi rāvaru o rave i arira te challenge no te moni te e akamatai te tuatau te challenge e i te au tangata e ko qualify, kari qualify i roto i te ikianga. I roto i rire te epe toma e tū mai ne, a te paraparau ka piri te role o te supplementary. A te paraparau ki mua ka piri te au challenge no runga i te au tangata i runga i te supplementary role. O te i rire tau tātou au nuts, no runga e te reira tua. I roto i reira i te ia tuatau, te tuatau o te tāre tangata. O akataka ia e te mata o te rikitāne, te rā tai o tiurai e ko te rā te reira no te tāre tangata. I roto i te ia tuatau i ere mai e, ko akamata i te nana i te varaire, ko akamata i te tāre i te o tangata, o runga i te enua i tonga te wane. A te moni te, ko tai mai e rua ngā tangata no kō mai i te opati o te statistics, no te akarakara i te reira, e pērā katoa te o ngā i e kari i tano tano, kia rau ka te reira i te aka tano i roto i te reira tuatau. I roto ra katoa i te reira tuatau, o te tuatau te reira, te au ngutu are tātakitai, no runga i te au apinga ere o roto i te ngutu are, kariro i reira te iau, numero te koikoi i e mai, e tauturu i te kawamani, no runga i te parani anga, i te au mea no tātou te kōki airani, no te au rāke mua, i roto i te teo parani anga o te rima, ki te tainga oru mata iti. Mānga vera vera rai mātou i tonga rewa nei, no te mea marino, koi e te kai te marino. Me akaraka rātu koe a roto i te tairoto, o te au rā rekaro atu te i te tere tere poti. Kāre e ngaru, kāre e a. Nā rā, i roto i te ia o tuatau, e o tuatau te ia. Ko i te kai te vera, kāre uki o matangi. Tuatau, ko mānga mātangi tangi, e tuatau, kāre o matangi. O te au nōti ua te ia, me tongare wātu ni, a te moni te rā ruanga uru o tiurai nei. Ko tai mai te mata o te osi ki tongarewa nei. Ko te High Commissioner o te Australia ki te kōki aere nei. A tai mai eia ki tongarewa nei. E pera katoa te tai o puputangata. Me roto mai te tuanga o te Red Cross. Te tai no roto mai te pupu o te Education. E te tai no roto mai i te Agriculture. Ano mai rātou i roto i te rira tuatau. I te akarakara, i te au ngā, te karauka i te akamite ki atu, i te tūranga o tātou i tonga rewa nei. Po toko to tai ake puna wano e ripo te atu nei me tō tātou e noa e tongarewa atu nei. Tō tātou nuti o rai te rero, rao me aku ki o koutou, te atu te aroa, no tātou ka tontoa me takipuria.
7: Tūtua kitikite, no tia e petoma.
1: Tato te opuna, te akapapa ni tato no te mai wanui, karero e atona, a te marama ki mua, kua on ta tato mai wanui ki otara, paraparau ra ono no okute. Irina ki o e te akapapa maari o mero koto i o koto, me kare, eru o me koto a tire ra, irina tato a rawe i e, ta matora kapiti e, ki matora tato a tire ra, te kaipapa ngai tu tato reo maori kuki arene i Aotearoa ne, e para koto tu tato ipukaria, e pati anga tige ki a koto. Tu te opuna ere mai me kare ako tu anga pira koto te omitu me kare ako tu anga te kutuare I tapai me na otare tire papa oro oro wakamata tire ra kukuronga ere mai tuaro ku akamuza kare roi ati tamari ki te anga kare na te rong mata ere mai te makatakitik tato I tatato tamari ki ki a maru ro tarato nganga I ngako pronga na tato a tire ra te to te ro no koto Kia ora nā.
8: Karere no tātou. Te hāwa nei, e koni tara o te mangaia inua niutire ni, e te au mangaia kā tō tua. E rua ngā tuanga I konei, ko te tuanga mua, ko te maro e tiki, karawe ia te reira ki mangaia I te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Rime ka ina ngaro koe te āru te ipu o kota I rai pupu I niutire ni nei, ka ere kā tō tua tātou. Ākara I runga I te kapi a te mangaia culture New Zealand, ko te rua o te akakoroanga ko te maiwa nui 2027 inu tireni nei, ko atu era te ngotupa no te au tangata te inangaro I te tuku I tō rātou ingo te reitita ki roto I te ia ngā akakoroanga e rima aniritara I te tangata okotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e pera katoa I te tiaki I tātou I roto I te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoroanga e rua e te itausintara e a te tuanga o te ia mona I te tauturu I tātou. Me te inangaro nei koe te aru ko te maru I tiki anga e kokoroanga peotupuna no tātou hā tōtua iru mai tō tātou inua Tiao a kokoroanga te karoka I tātou I te e tiki I tātou I te atu tui atu ki runga I te iau a kokoroanga kia no orai te vairua o te atua ki runga I tātou kā tōtua kia rāna e kia manuia
0: kia rāna kia kutu e tō akatukumana wai no one ki tāma ki makaurau nei Te akamaara I atu nei I tā koutou a pipi I imene, a pōpō I te riurua I pera katoa I te ru ituru, ora rima I te iai, ki te ora urai. No te akamaara anga I te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa I atu, a te ia openga epitoma ki kō I te inua manu hou I māngere. Te rua, te akamaara I atu nei, tā tātou uipa anga mata iti AGM te kārawa I atu, a te mana kei rā rungu urumārima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngau oake I tā tātou uipa anga mata I te AGM, kārawe ia I reira tā tātou iki anga, no te aka ou anga I te au taonga kātou tua, I rutu I tā tātou taokata I anga, a katoko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira I te ora rua ki te ora a, akamaro iro I mai, kia tira tira tū tā tātou anga anga. Mei taki maata, tēnā tūtu aka ki tēnā te tama aka tere au, ngā tupuna mai wau.
3: I te asianga harungurunga sato I te au araraka ki te, no kone mai I tō tātou taeke, I a māma pe ia, tumu makara no kutu I te enua tangata o Nukuroa.
4: Ki o rāna ko o tātou e Nukuroa enua eno o ne ki ākarana ne, irina ki anga e te me taku o meira tātou kātou tō ala o ako no kono e au tō atau anu te ia. Tera o tō tātou araraka ki te, no tā tātou kāspau te koe ki tō tātou nuku e tū mai nei te maana kai kamatai te orongo oru. Ta ua enu kuroa enua tā tātou api ipi I mene karawe ia ki māngere. Nā koe tuku atu ki rungai tā tātou peit te atres tā tātou ka api ipi tā tātou I mene a te ru irua e te ritoru. Nori apati ane tātou kātou toa me te karongo mai ra tātou kātou toa enu kuroa enua aria mai. Ia au ki e tera I tera e ae tai ki tera rā kumo mai koe ar koe ki te ata o pākau I mene ni. Nori akamaru iru I ane tātou tā tātou api I mene oro no I te iei nā kura I tuku atu te address a wate ora e kamatai tā tātou nukua anaka I orongo oru tai mai tātou I mua kei te orongo oru no ria pati akaka I atu nē nā ruto mai te maine aka tere au kaya Francis Topawa pariu tatu en kuroa enua ki aka maru iro ima tatu na ko to tatu warara ka kite warai te orera miako ki koto ki orana te atua te aroa
9: ki orana ki koto e to te kukeran te no ki wanganui nei manawat e te wa ka marara ngati ki tatu ki koto e te omitua e no ta tatu ana ti atua tau orte ne te api ka marara ngati karabea ko uia ta tatu api ta tatu peu tupuna a te ruirua, kamata i te oratai, tai wātu ki te arari ma epera katoa te rui toru. Pati atu nei kone, ringi mai, akaki te mai, to o ingoa ki a aritsitaia. Pāpū i reira e, ni tai mai koe, e pia pā te tai, na au, kua papa, e kare koe e ngere. Tia api i nga tato, ki kō i te atiriti i tunga urumata i Pūriri Street i Wanganui nei. Akamaru i roi mai, ringi mai i te numero, e kare rua rua tai, Itu kare tai, itu waru tai, ki e tata ai ato oiwa. Papu ia koe rirae, kare koe ngere te pepa no te api e te au patianga te ia. E ki tai me koto, te ngurumare mamene, a paura muake i te ora tai. Pera katoa, ki te ua tatou e, e toru o tatou reo, kuki airani, reo Māori, kuki airani, te reo papa a, e pera katoa te reo kukua. E ono o tātou wa katangianga, o tātou reo e te te kukiarani. O taira e katangianga, o iau ki te reo rarotonga, o iau ki te karanga ia ko te communication dialect. O te katangianga, ki te api iane, i te o tātou o te api i reo kukiarani. Inara, kare arai ia te tai katangianga, ke uatu, te kato tua mai ki roto i ta tātou api i. Ka ariki re kare kai te tai katangianga, ke atu, me atu tua mai ki koe. E katangianga atu e paria kōkuna karangatu rāue atanoa e, me araranga puturu te reira ia e taramanga ia ae te imua tato te rā katoa katangianga paenua a kaiti mai a te maorongaroe kaiti a o re atu te

0: Irawa no te ora anga vairua.
1: Tō tātou mana ko ngāo.
2: Ko te tuatua te atua te ua, ko Jesu te ruru ua mau. Isaia, penerimo urumarima, irawa tainga uru e te tainga urumātai. Isaia, penerimo urumarima, irawa tainga uru e te tainga urumātai. Irawa tainga uru, mei te ua e topa nei, e mei te kiona, no runga mai te rangira, e kare i uki oko au kireira, ko tā mā u ura i te inua, e ko akatupura, e ko akau ua mai uki i tāna, i raukai uki te ua i te arongai ruru, e te kai i te arongai kaira. Irawa tainga uru mātai, ko ia katoa tāko tūtua noroto mai i tōku nei waa, kāre e oki pūpinga kore ua mai ki aku nei. E tupurā te i aka koro ia e aura, e manu ia o ki te mea, i a kauwe atu e aura.
1: Hui anga.
2: Ka akape ea koe e riro ei, e ione meitaki, no te aka tuera e te āreki i te karere a te atua.
1: Te ui aka o nei.
2: Ka akape ea koe e riro ei, e ione meitaki, no te aka tuera e te āreki i te karere a te atua.
1: No tō tātou rewa.
3: Te rewa no Aotearoa ni. No Northland te tei tuki rau Auckland Tāmaki Makaurau e Coromandel, tāpukipuki i te mātanga o te teme, ka ua ua i te tei o Ateanga. No Waikato, te atuki rau i Wellington Whanganui a Tarapera katoa Bay of Plenty, te tei o Ateanga ka ua. E ka tūriri o katoa te tae o ngai. No Gisborne turunganui a kiwa te atu ki raro e wairarapa, mane ne ua nara te tae o atianga ka tāpukipuki. No te waipaunamu, mei Nelson wakatu te atu ki Marlboro waihara keke, tāpukipuki te mātaunga te temi te tae o atianga ka hua ua. No Bula Kawatiri te atu ki Fiordland, te tae o atianga ka ua, ka pakari te tae o atianga e ka aruru katoa te māngongo. No Canterbury waitaha, mātanga te teme, mānene o inara, ka ua i te o tua piki maunga. No Southland murihiku, te atuki to Tago, tāpukupuki te mātanga te teme, tuatau te tei, ka ua ua. No te Chatham Islands whare kauri, tāpukupuki te tei o atianga, ua ua i te eo atianga, e ka pakari katoa i te tei o atianga. Me akarama mau i atuiria, no atiru itoru, no te North Island te ka maui, ua ua i te tua opunga, pera i Waikato te kai e Kapiti. No te South Island te Waipainamu, te tei o atianga ka ua, te tei o atianga ka tōriri ua i te tua opunga, ko te tutua tēnā.

0: Kia ora tātou kato tō te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia ora ana kia tātou katoto, te eita tātou nuti no te ora, te eita tātou i atu e Moana David. Te taini anga o te tūanga pāruru o Elbo i Honiara. Kua taina atua o te rerie i te pāruruanga o ke Solomon Islands mai te akamata ki te anga a te o tauanga Pasifika ke tuku i te reo o te o tū akonanga ki rotopu i te iekianga pāruru. Ko te Prime Minister o o te rerie Anthony Albanese te tangata puopinga i roto i te rā akamaraanga a ngā urumāwaru mataiti te iriro e nā Solomona rai rātou e akateri. Kua akamārama mai te taipuapi o te āpi tuatoru Auckland University a Dr. Corden Nanawe ko te ia pāruruanga e akareanga nā te osireria i tō rātou metaki ki te inua. Kua tuku te taiwa ini rongonui o te imene Reke a Rā Shaman i te tai imene o i muake i te matariki. E ono a te iawa ini imene Waiata Māori Te rei atu e pera katoa e a NZ Music Award i roto i tōna ingoa. Ko ta ana i mene o matariki e ara, te akai paipa nei e te akamata anga o ma te akamara anga i te o kōpū tangata e te o taiake te takaki atu. Te kawe karere a Beijing. Kua akakite mai te tai pāpi i ture o te Waikato University e, kua kawe te karere ki te o arataki o te o Inua Pasifika norunga i te ikianga a China i te tāmata i te nuclear cable missile ki roto i te Moana Pasifika. Kua akakite mai te tai pāpi a Professor Al Kilipsi e, tōna irinakianga ka riroteia e i tuatau puapinga no te o Inua Pasifika. Kua akakite mai aia e noatu kāre teia tāmatamataanga i korona ia, kua kawe te karere ki te au tuatonga o te Pasifika e ti roto teia i te akatauanga a Beijing. Kua aka ki te katoa mai a Dr. Clipsie ka riro teia i te tāmanamana tā e te akatereanga au e pera katoa te tāporoporoanga o te au inua. Kua tai mai tātou ki te tuanga openga o tā tātou nuti no te ora, tuanga te poti. Kua tukuna ia te ikianga openga no te pupu te katue atu no te tueanga openga o te tārakaraka tue tārape a tupaka. Kua tue atu te pupu o te varani i te pōpungi vareire ki a Morocco. Arumai, ko Spain, rawa ko tōna taiake, Pātireia, Belgium i te rā pōpungi. Te tamai te puranga etu Erling Haaland kua tue atu tōna pupu Norway ki te England i te pōpungi tāpati. Kua oke mai te pupu te mōnei te korona Argentina ko peke atu i a rātou i te re i te tueanga ki te pātere e Egypt e toru kai ki te rua kai. Te rā mai tā tātou nuti no te ora, kia rāna,
2: te kura,
3: kia manui.
2: Nuti i te reo Māori.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: Tangi ke tūrau e te ititangata o te kuki airani. Teia tō tātou nuti no teia ora, tei tatau ia e te Māori koroa. Te ngā i mau auri e te ākonopi a manako. Te inanga rōra te pupu act e te akatina mō i te ture Takitoru, Three Strikes, no te aronga kekeia. Ka ano ia te tangata, tei a ati i te ature e toru taime o te kekeia ki a kautunga ia ki te aretāpika anga. Kei te mai e toru mataiti, e kāre e tuku wawe ia ki vao, parole. Te aka ki te ne te arataki tauturu o te pupu act, ko Nicole McKee, e ko te ngutu are o te tai tangata, ko te ngā iti kāia e tau, kia kite aia e te makoni aia ma te mita ki te kai. Te aka ki te ne aia, ko te anganga keiki a te tai ture, e a ati putu putu i ana. Me te mea, ko te katoa anga o te tangata e aere mai nei i vao, me te are mau auri, no te a ati i te ture, ko oki aka o rato i roto i te are auri, i roto ua i te tai rua mata iti. Ko aka kite te me makunitara no ākarana, ko Alf Filipaina, e te manamana tāne aia, e kā riro te iature, takitoru, e i rāwenga i te akamataku i te tangata. I nā rā, ko āriki katoa aia e mea tau, ki aka noo ia te aronga te aati i te iature, kia noo i roto i te are auri, e kia rauka katoa ia rātou, i te akatano i te iapeo mātou. Te tāpapa ne te aronga mau kāinga, no te tai tauianga. Te aka ki te ne te tangata kite i te pai anganga moni pakari o Westpac ko Satish Rancourt e ka ano ia te tai tuatau i muake ka kite ai te pōpinga o te aka kakianga i te Official Cash Rate, OCR. Ina nai, ko aka kake ia te Reserve Bank i te Official Cash Rate, OCR ki te rua tō patarima patene. E runga urumari ma basis points ki te maat. Ko te akakake anga mua teia i roto i te tai toru mataiti. Kua tūke ngā o te manako o te aronga kite i te pai anga anga moni no runga i te taime tautikai ki akakake ia the official cash rate i teia tuātau. Ko tōpere ia te aranui ngā o tai ki akamētaki ia. Te rave ia nei te anga anga no te akamētaki i te aranui ki a tautikai ma te mētaki no te aranui ngā o mua. I te paitonga o Kaikoura, e kā piri ua rai te iaranui i te iarā no te vaipuke e te kino o te aranui. E kōtinga katoa tētai i runga i te aranui, te apai kātotoa ia e te iaua. Kua tāpiri ia te aranui ngao, me Cheviet ki Kaikoura, e pērā katoa te aranui i tunga uru i uta i Kaikoura. Kua tae mai tātou i reira i te upinga o tā tātou nūti. Koia te nūti o tā tato te pōti. Te piri angatu e pōro tenga urumātoru no te Pasifika. E āaupupu tu e pōro ngangau o te tu e pōro tenga urumātoru e kangane i roto i te ipukaria. Te aka tū ia i roto i te tu e pōro tenga urumātoru e i pātana i Brisbane i Napo. Ko te ia toru ānere miri en tā rā pātana, kā riro te ia i te tauturu i te aka tupu anga o te tu e pōro tenga urumātoru i runga i te au ipukaria kātotoa. Mei te mati e aka karapu, ke te o āpii, e tai ua atu ki te ngā e tūranga tītei, no te kanga ngao. Te kāriru katoa i te apai mai i te tai au tikaanga, no te o pōtiki i roto i te tuiporo. Te o pu āpii tuiporo, e pērā te o akatere. Te aka ki te nei te paraiminita o Aotearea, a Anthony Albanese, e ko te ia pātana anga te akatika ia, kā riro i te akamātū tū i te oraanga i roto i te o ipukaria. Kua taki māri e aia i te ikorero motu, te akamana ia i te taina ia, i te pai i te paraiminita o te Papua New Guinea, a James Marape. Paraiminita o te Samoa, a Laua Liilela Mali Etoa, Fosi, e pērā te paraiminita o te Tonga, a Lord Whatawhihi Whakawhanua. Tēnā i reira e te itangata, tō tātou nūti no te iaora. Kia ora ana, e kia manui.
1: Te kura, nūti i te reo Māori.

0: PMN Cook Islands.
1: I DNA ka te kia te tātou ki te inua i Australia, Melbourne, Victoria. Nā te tama akatere i a James Henry e oranga mai i te au tuatua akakite e te noti no te iara.
2: E mō ki a rāna tātou katotoa i te aroa mana anau te ture rutu i te ia rāmane. No mātou i Melbourne Lekivi. Iki te rā, mana ana, tō mātou tūranga ere wai rutu i te ara. Tādi atu ki te runga uruma a runga uruma rima e mana ana i te ara. E tōna ai te anai rira, e rā mani e te ia. No mātou, e rā te ia, no te akate te momo onga, no te rā mātā popo, e kanga i te Melbourne Cup. E te rā mātā ti, e roto i te oire, kāre te runga muni. A kapeti e te wai e tura te o ngā rawe i ana i te tuang i te tuatau o te Melbourne Cup. Te tai pae ka ari ki te ngā i oroanga ore inua, te tai pae ka ari ki te pitimiki, te tai pae te uparani e raka rātou na te mea kapopo i te public holiday no mātou i Victoria ni. Te pera katoa, apopo, o te tai rā te ia, i e kono o ia i roto i te kapu o maanga o te Santa Kuki Areni e no o ki roto i te oiri e kare karakana tātou, makare mātou, makare tō tātou i Santa me tae ki te Melbourne Cup e karanga i ana ki te rae Melbourne Cook Island Sports Day e i te au masai te ravarae. Kare karai roto i te au masai te ua manako noko o te au harataki o te tuanga o te Cook Island Sport Association e kakaka ngarui o tātou e te tangata i tia mataiti kare rawe ia e tāre karakaanga o te Melbourne Cup i tia mataiti. I rato i tia mataiti kātou tua e rawe ia ana te tuaporo e ke te poro me tae ki te tuato o te Melbourne Cup. No te ki tia nei rā te turanga e kare matutu o ka ona te turanga o tuaporo, rugby, union. So kua manoko rātou i rire te akangaro i potoana e te Melbourne Cup Sports Day. I rato i tia mataiti rua taurini e runga uruma a tapapātu e ie. Ea, te programu a te Cook Island Sport Association o Tiamata Iti Ruangauru Marima. So Tiamata Iti karerawa ia e Melbourne Cup Rugby and Netball Tournament o taparu atu a Tiamata Iti Moa. E rua, no runga i te nulti te naroto atu na te marewa e ka are ia te utere, me ka are ku are ia te utere i te tere mai ki roto i Australia ni. I tia mata i 2025, no te tai rima mata i tika. I noro oa o ki a akatataka maari, ko te rira turanga tika, e tika te rira mira to mai i ta tato apunoa ngā metua CICC, i rawi e ta rato uipaanga i te tuato i rawi e ta rato convention in Brisbane, ko a uipaanga te konitara CICC o te o state, e prako to Australia, i te orumitua ngati te, motaiki no te kuki arenu mai, e te tuku anga e pare la tato akonoa mitua CICC i garo ake i te katiritere anga a te National Council e para katoa di State Council pare rato e mou tere ako o no te te hei rimo mata i ko te rira tika e tika te rira miro tumai i te rira uipa anga e i rawe i aga inongoro ua ke marama tato e ko te rira tika e tika te rira nga te angol na tatatu akonoanga me tua ua. Nga, i roto i tia ia, a rawe ia ta mātu uipa anga ta te warataki o tō tatu i te tangata kuki arani e noone i roto i tia oira ko Victoria. I roto i tia uipa anga nga mātu ka a paina katoa ia mai tia tumu manako tia akataka ia e me ka aru ai nei mātu te kopopo me tua e kare tō tatu i tangata kuki arani i tia tika te tuku ia, no te mea, ke marama tātou e, te au tere me tere mai, e au te wai nei te ia au tere, e tere kawe kura, me kare e tere ere mai gunei ui ui te manako o te itana. Kare tere rau tere e tau e ki ara ia, no te mea, kare tō rātou aka koroanga, e aka koroanga kimi moni. O ki te rā ue, ko marama ue, ko te tai tumu maata, i apaina mai e te manako o te ara i te tere, no te tere kimi pōpina. Te ia tāku i marama tuou i te tumu i a paina mai e i te manako no te ara i te tere. Kare rā ia katakataka mitaki ia. I roto i tā mātou uipaanga i roto i te aia i e rōkara i te katakataka mitaki e o ti e te tere kātau ki ariki ia. O ti e te tere ka kimi maari e i te manako e kākape e norunga i tere rā o tere. Tō ki marama mai tātou e te tangata e norunga i te tūranga o te ara i te tere. Kare o mātou tika anga i te arei i te te iu atu tere, te ka anoano i te tere mai. Ko tō mātou tika anga, e tika anga ki tō mātou ua o rai au putuputu angai, me ka āri ki tātou i te au tere me ka ere mai. Me kāre, tō mātou tika angai. Ko te tere ra, i te ere mai, ki a koe rai, te koutou rai, me ko anono koutou i te tere mai, e tere mai koutou, me e au putuputu angai te tai e putuputu angai e noa. Me kāre, putuputu angai kōputangata e kainangaro i te mōi e koutou, ti roto ia i tō koutou, tō koutou rima. Te rara, i marama tātou e, me ere mai te au tere, me pātu i ia, te tai e au putuputu angai kāre rātou e tauturu, auraka tātou ki a liri. I marama tātou e, ko te tika tia te tuku ia e, te akoe kerai e putuputu ama, te akoe kerai e karesia i te pātoi e i te āriki i te autere me ara mai i te turoto i a mato. Me kare i Victoria ne. Papu kore ia ko te state, para karakara no mato, i roto i dia ia e a katakataka meitiki ia ia ko te ia te autere, e ka tere mai e ka āriki, e perakatoa te autere, te ka tere mai e e kare, mātou me kāre tere ra putuputu anga e mō i tere ra o tere. Ke marama tātou i te tangata i wo ake i te oire me pātu i, kāre i te pātu i tō o tere i te ere mai, i te pātu i rā e kāre mātou me kāre kāre rātou e mō i tō koutou tere. Kāre kāra ki o tita mātou i pāngai rato i te aie e akatakataka i ae. E oki o kao mai o kuru mai te marewa i te akatakātu nōrunga i te iaturanga o te tere ke marama o tātou. Nō te mea rato i tō mātou tākota ia. E wai nei tō mātou warataki e nua, e wai katoa nei tō mātou warataki putuputuanga. Mi ki e te tū, mi te putuputuanga wai ne tini, te putuputuanga o te evangeria, te putuputuanga o tātou peutupuna, te putuputuanga o te māpū, te wai nei te rira warataki o te iau putuputuanga, mi te pai te rira putuputuanga o te warataki o te au inua, o inua tātakitai. Ko te rira, te upaanga te karawe ia, ki te au warataki o te au putuputuanga e o te au inua i roto i te aie. Kari roti e i te tauturu mai, i te akamaru mai ki tātou, tōrunga e i te tōrunga o te tere, tākotu i akarungo e, o are i a te o tere i te tere mai, o tere ra are anga, nā te akonoanga mitua, roto i te National Council, o te tātātu akonoanga mitua si ACC, e prakato te o state. I roto i te amata i te tū mai nei, e roto kato i tamato i pāngai TIA, e parani no te amata i te tū mai nei, ko te reset, mi te te tū, akarakara mata te o mātou e kākope o mātou i te aka kōko o no te mea muri ake i te tuatau o te COVID kua tuke ke te o hanono anga o te o putuputu anga manako au reire i aka oki oko o me mātou ki te ngā yoko tai te karanga i e ko te Reset 2025 ia akara atu e no te o mataiti me kāre aka tōtu e no te o mataiti e rongoru rongoru marima e kākope e i te aka nono anga i te aka tontono anga i tō tātou putuputu anga tāta ki tai, e parakatoa te au tūranga o te au inu, kārawe a inu a manu i te i kōta i anga nā rātou, no te mea o ki e kāre i sport i arawe ia, manako noko rere inu a manu e kārawe rātou i te tai rota i anga nā rātou kāpopo, ua katu ara ia tia ki te tai uātu te kāno anō i te pirimai, ka ari kiri kata ka inu a manu i te tai uātu te kāno anō i te tai mei ki te ia rota i anga Kapopo i te Melbourne Cup. Te orunga atu nei, o tātou i te sangata kuki are ni katoto, i te reo aroa, i te reo aka meitaki, i te reo aka puma ana, e tātou katotoa, e no oi roto i tō tātou tākota i anga o te sangata kuki are ni. Me e o kōpū te ngata te ta i e, naroto rei te o tūma te tenga, ariki mai i te reo aka puma ana. Me e o kōpū te ngata te ta i e, e kua tairia te tūranga o te apikapike kōpapa ki a riro te tua e te oronga mai te kōpapa marirui. Me e o taia ki te tai e te akamara ni tō rātua ura ano anga ki aka metiki e te tua kua taia kwa okoe ki te tai tuatau noto ura ano anga. Te tai ua atu tāmata ora anga tākotu e tāmata ora ni ki a riro te tua e te akamitiki mai i a koutou ka ātotua. Nā te tua tātou katotu e tauturu mai o te ia tōkoto taia ki James Henry. E arataki o tō tātou i te tātou koki areni e nō kira tui tia oire o Victoria e ongero atu ni tātou ki orana e kia manui. E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i aku. Kia ora tātou katoto i te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou, pimonu koki areni. E reo o te i te tangata koki areni. E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i aku. Te kura, nuti i te reo Māori.
1: Kia rana kia tātou katoto, tēta tātou nuti no te ora, tēta tau i atu e Moana David. Te taini anga o te tūanga pāruru o Elbow i Honiara. Kua tainātua o te rerie i te pāruru anga o ke Solomon Islands, mai te akamata ki te anga a te o tauanga Pasifika ke tuku i te reo o te o tū ākonanga ki rotapū i te eki anga pāruru. Ko te Prime Minister o Otirerea Anthony Albanese, te tangata puopinga i roto i te rā akamaaranga, a ngā urumāwaru mataiti, te iriro e nā soromona rai rātou e akateri. Kua akamaarama mai te taipuapi o te āpi tuatoro, Auckland University, a Dr. Corden Nanawe, ko te iapāruruanga e akareanga nā te Otirerea i tō rātou metaki ki te inua. Kua tuku te taiva ini rongonui, o te imene Reke a Rā Shaman i te tai imene o i muake i te matariki. E ono a te iawaini imene Waiata Māori, te rei atu e perakato e a NZ Music Award i roto i tōna ingoa. Ko ta ana imene o matariki e ara, te akai paipa nei e te akamataanga o ma te akamaaraanga e te au kōpū tangata e te au taiake te takaki atu. Te kawekarere a Beijing. Kua aka ki te mai tētai pāpi i ture o te Waikato University e, kua kawe te karere ki te arataki o te o Inua Pasifika no runga i te ikianga a China i te tāmata i te nuclear cable missile ki roto i te Moana Pasifika. Kua aka ki te mai tētai pāpi a Professor Al Kilipsi e, tōna irinakianga ka riroteia e tuatau puapinga no te o Inua Pasifika. Kua aka ki te mea aia e noatu kāre teia tāmatamataanga i korona ia, kua kawe te karere ki te au tua tonga o te Pasifika e tiroto teia i te akatauanga a Beijing. Kua aka ki te katoa mai a Dr. Clipsie kariro teia i te tāmanamana tā e te akatereanga au e perakato te tāporoporoanga o te au inua. Kua tae mai tātou ki te tuanga openga o tā tātou nuti no te ora. Tuanga te poti. Kua tukuna ia, te ikianga openga no te pupu te katue atu no te tueanga openga o te tārakara katue tārape atupaka. Kua tue atu te pupu o te varani i te pōpungi vareire kia Morocco. Arumai, ko Spain, rawa ko tōna taiake, Pātireia, Belgium i te rā pōpungi. Te tamai te puranga etu Erling Haaland kua tue atu tōna pupu Norway ki te England i te pōpungi tāpati. Kua oke mai te pupu te mōnei te korona Argentina ko peke atu i a rātou i te re i te tueanga ki te pātere e Egypt e toru kai ki te rua kai. Te rā mai tā tātou nuti no te ora, kia rāna, kia manui.
0: Nuti i te reo Māori.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: I te iasi ang kakarongorongo sa tato i te onuti o Enua Manu, noka nei mai i tō tātou taieke i a Tereki Matapō.
2: E mō te ora na tātou e kakarongorongo mai nei tō tātou rātio e tō i te iarani. Te ora na tō tātou pāmetu e mai tō tātou patipapa e Enua Manu. Te rā o te tātou me te tō e mai tō tātou patipapa e. Te leti nei te tātou kalere no ti a Eputapa. O iau te akamaranga i tātou taianga e wangiria. Taianga te wangiria ki mai tō tātou o Enua Eput. O iau ki ngā putoi. Kalawiri tātou ngā te mana te. I te ro mōti tu pupunu kua hamata. Nore a remai. Remai ka lawe ka biti tātou i ki a ngā te mana te. I tō tātou e a te polo. O iau ki o te akamaranga i taianga e wangiria. Te sere pere te amai te rea tuato. Nore a remai. I tam te oe a kua. Te te mo mao. E mo amano. O kumena e mo amano ki te haus. Tātou taianga e wangiria. Me kale a ngā ngā te mana te. Tāpui a tu koe tō tātou ho. Mana te e te tāpati te rua rai tātou taianga e wangiria. Tātou muti wai no te ala. Okay, a puta pata kāra te reja te o aroa. Ki tō tātou pūpangata e nāra tūnei te kumatitenga e te nāra tō te ili. Pukui e te aku te mahi. E te tāra tō mai mire te ingo. Te tuara e kōma pata. E tātou mai te koe a koto. E nāne a pū mana mai e tātou i roto i te tātou nāra tūnei koto i te kumatitenga e te mahi. O te kōma pata. Tātou i miti oe te kiara.
3: No tatu te opuna, te akapapa ni tatu no te mai wanui, ka reru e atona, a te marama ki mua, kua on ta tatu mai wanui ki otara, paraparau rā ono no okute. Iri na ke oe, te akapapa maari o mero koto i hoto, me kare, eru o me koto a tiri e rā, i rira tatu a rāwe i e, tā matora ka piti e, ki matora tatu a tiri e rā, te kaipapa ngai tu tatu, reo maori kuki areni i Aotearoa ni, e para katoa, tu tatu ipukaria. E pati anga te ki a koto e te upuna ere mai. Me kare a koto anga pira koto te omitua. Me kare a koto anga te koto are. E tapa e mai nga otara e tire papa oro oro. Wakamata te rira kukuronga. Ere mai e tuaro kua hamusa kare e roi. Kata tamari ki te anga anga kare nga te rong mata. Ere mai te makatakitik tatu i ta tatu tamari ki ki a maru ro tarato nga i nga kupuronga na tatu a tire rara. Te tō te ro no koto. Kia ora nā.
4: Kia ora nā ki o koutou e tō akatukumana wai no one ki tāma ki makaurau nei. Te akamaara i atu nei i tā koutou a pipi i imene, a pōpō i tiri urua i pera katoa e tiru i turu, orari mai te aiai, ki te ora urai. No te akamaara anga i te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa i atu, a te ia openga e petoma, ki kō i te inua manu hou i māngere. Te rua, te akamaara i atu nei, tā tātou uipa anga mata iti AGM te kārawe i atu, a te maana kei rā rongo uru marima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngau oke i tā tātou uipa anga mata iti AGM, kārawe i eireira tā tātou iki anga, no te aka o anga i te au taonga kātou tua, i rutu i tā tātou taokata i anga, a katoko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a. Aka maro iro i mai ki a tira tira tū ta tātou anga. Mei te ki maata, te nā tūtu aka ki te nā te tama aka tere au, ngā tupuna mai.
5: Kariri no tātou, te hawa nei, koni tara o te mangaia inua niutirei nei, i te au mangaia kātoa toa. E rua ngā tu anga i konei, ko te tu anga mua, ko te maro e teke, karawe ia te reira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Rime ka ina ngaro koe i te āru te ipu okota i rai pupu i niutirei nei, ka ere kātoa toa tātou. Ākara i runga i te kapi a te Mangaia Culture New Zealand, ko te rua o te akakoro anga ko te Maiva Nui 2027 inu tireni nei, ko atu era te ngotupa no te au tangata te inangaro i te tuku i tō rātou ingo te reitita ki roto i te ia ngā akakoro anga e rima aniritara i te tangata okotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e pera katoa i te tiaki i tātou i roto i te ia ngā tuanga e rua. Me ka aro koe e ngā kokoro anga e rua e te i tausintara. E a te tuanga o te ia mona i te tauturu i ia tātou. Me te inangaro nei koe i te aru, ko te maru i tiki anga e kokoro anga peotupuna no tātou kātou tua iru mai i tō tātou inua. Tiao, a kokoroanga te karoka ia tātou, i te etiki ia tātou, i te atuetue atu, kei runga i te iau a kokoroanga. Kia ne orai te vairua o te atua kei runga ia tātou katoatua. Kia orana, e kia manuia.
1: I te aseanga karongurunga sato i te au araraka ki te noko ni mai i tō tātou taeke i a māma pe ia, tumu makara no kutu i te enua tangata o Nukuroa.
6: Kia rana ko tato e nukuru e nua no one ki akara na ne iri na ki anga e te me taku o mera tato ka toto la o ako no kono e utu ata o anu te ia. Tera oto tato ara ara ka kite no ta tato ka spau te ko ikto tato nuku e tu mai ne te maana kai kamatai te orongo oru. Ta ua e nukuru e nua tato api ipi i mene karawe ia ki mangere. Na ku e tuku atu kuru mai ta tato peit e tres ta tato ka api ipi ta tato i mene a te ru irua e te ru toru. Nori apati ane tato ka toto a me ta karongo mai ra tato ka toto e nukuro e nua aria mai e au kia tera i tera e ae tai ki tera ra kumo mai koe ar koe ki te ata o pākau e imene ni nori aka maru iru i ane tato ta tato api pi i imene oro no i te iei nā kura i tuko atu te address a wate ora e aka matai ta tato nukua anaka i orongo oru tai mai tato i mua kai te orongo oru nori a pati aka ka i atu ne naruto mai te mai ne aka tere au kaya Francis Topawa Whāriu, tātou e nukuroa e nua, ki aka maru iro i mai tātou. Nā ko tō tātou wararaka ki te uarai teia, no rira mi āko ki a kotou, ki o rāna te atua te aroa.
7: Ki o rāna, ki a kotou e tō te kūkearen, te nuo ki Wanganui nei, Manawat. E reo aka mararaka teia ki a tātou, ki a kotou e te omitua, e no tā tātou anau te atua tau or tēne te api, ka mararaka teia, karawe aka ouia, tā tātou api, tā tātou peu, tūpuna. A te ruirua, kamatai te oratai, te hawa atu ki te ararima e pera katoa te rui toru. Pati atu nei kone, ringi mai, akaki te mai, to o ingoa ki a arititaia. Papu i reira e, ni tai mai koe, e pia pa te tai, na au, kua papa, e kare koe e ngere. Te api i nga tato, ki ko i te atiriti i tunga urumata i Puriri Street i Wanganui nei. Akamaru i roi mai, ringi mai i te numero, e kare rua rua tai, I tu kāre tai, I tu waru tai, ki e tātai ato oingoa. Papu ia koe rirae, kare koe ngere te pepa no te api e te au patianga te ia. E ki tā me koto, te ngurumare mamenes, a paura muake I te ora tai. Pera katoa, ki te ua tātou e, e toru o tātou reo, kuki airani, reo Māori, kuki airani, te reo papa a, e pera katoa te reo kōpuka. E ono o tātou wa katangianga, o tātou reo e te te kukiaren. O taira e katangianga, o iau ki te reo ararotonga, o iau ki te karanga ia ko te communication dialect. O te katangianga, o ki te api iane, I te o tātou o te api I reo kukiaren. Ina ara, kare ara I ia te tai katangianga, ke uatu, te kato tua mai ki roto I tātou api I. Ka ariki re alaka I te tai katangianga, ke atu, me atu tua mai ki koe. E katangenga atu e paria kōkuna karangatu rāue atanoa e, me araranga puturu te reira ia e taramanga ia ae te imua tato te rā katoa katangenga pa enua a kaiti mai a te maorongaroe kaiti a o re atu te mataora e te rekareka pumana e te karonga te au katangenga te ka tuatua ia mai runga e to tato porokaramu ki ariki wa tato te au katangenga duke duke I roto rai te tātou api ianga e reo rarotonga te ka api ianga. Ko maru I rui mai, a te iatuanga ki e mataora. A tātou anau tika ai, I roto e te iatuatau orte. No ora mai, ki ora ana, ki e manuia.
0: Tūtua, kitikite, no tia e petoma. Tūtua, kitikite, no tia e petoma.

0: Kia ora tātou kato tō te aroma tō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Tūrau e te itstangata o te kuki airani. Teia tō tātou nūti no teia ora, tei tatau ia e te marii koroa. Te ngā i mau auri e te ākonopi a manako. Te inanga rōra te pupu act e te akatina mō i te ture takitoru, three strikes, no te aronga kekeia. Ka ano ia te tangata, tei a ati i teia ture e toru taime o te kekeia ki a kautunga ia ki te aretāpikaanga. Kei te mai e toru mataiti, e kāre e tuku wawe ia ki wao, parole. Te aka ki te nei te arataki tauturu o te pupu act, ko Nicole McKee, e ko te ngutu are o te tai tangata, ko te ngā iti kāia e tau, kia kite aia e te makoni aia ma te mita ki te kāi. Te aka ki te nei aia, ko te anganga keiki a te tai ture, e a ati putu putu i ana, mei te mea, ko te katoa anga o te tangata e aere mai nei i vao me te are mou auri no te aati i te etsure, ko oki aka o rato i roto i te are auri, i roto ua i te tai rua mataiti. Ko aka kite te mema kunitara no ākarana, ko Alf Filipaina, e te manamana tāne aia, e kā riro te etsure, takitoru, e i rāwenga i te akamataku i te tangata. I nā rā, ko āriki katoa aia e mea tau, ki aka noo ia te aronga te aati i te ture, kia noo i roto i te are auri, e kia rauka katoa i a rātou, i te akatano i te ia peo mātou. Te tāpapa nei te aronga mau kāinga, no te ta i tauianga. Te aka kite nei te tangata kite i te paianganga moni pakari, o Westpac, ko Satish Rancourt, e ka ano ia te ta i tuatau, i muake ka kite ai te puapinga, o te akakakianga i te Official Cash Rate, OCR. Ina nai, ko akakake ia the Reserve Bank i te Official Cash Rate, OCR, ki te rua tōpatarima patene, e ruanga urumarima basis points ki te maat. Ko te akakakianga mua teia i roto i te taituru mataiti. Kua tūke ngā o te manako o te aronga kite i te paianganga moni, no runga i te taime tautikai ki akakake ia the Official Cash Rate i teia tuātau. Ko tōpere ia te aranui ngātai ki akamētaki ia. Te rawe ia nei te anga-anga no te akamētaki i te aranui ki a tautikai ma te mētaki no te aranui ngau mua i te paitonga o kai koura. E kā piri ua rai te aranui i teia rā no te vaipuke e te kino o te aranui. E kōtinga katoa tētai i runga i te aranui te apai kātoa tua ia e teia ua. Kua tāpiri ia te aranui ngao me Cheviet ki kai koura. E pērā katoa te aranui itunga uru i uta i kai koura. Kua tae mai tātou irera i te upinga o tā tātou nūti. Ko ia te nūti o tā tātou te pōti. Te piri angatu e pōro tenga urumātoru no te Pasifika. E āaupupu tu e pōro ngangao o te tu e pōro tenga urumātoru e kanganei i roto i te ipukaria. Te akatū ia i roto i te tu e pōro tenga urumātoru e pātana i Brisbane i Napo. Ko teia toru ānere mirien tārā pātana, kāriro teia i te tauturu i te akatupuanga o te tuipōro tenga urumātoru, i runga i teo ipukaria kātō toa, mei te mati e aka karapu, ki teo āpii, i tai uātu ki te ngā i tūranga tītei, no te kanga ngau. Te kāriro katoa i te apai mai i te tai au tikaanga, no teo pōtiki i roto i te tuipōro, teo pu āpii tuipōro, e pērā teo akatere. Te aka kite nei te paraiminita o Aotearoa, a Anthony Albanese, e ko teia pātana anga te akatika ia, kā riro i te akamātu tū i te ora anga i roto i teo ipukaria. Ko taki māri e aia i te ikorero motu, te akamana ia e te taina ia, i te pai i te paraiminita o te Papua New Guinea, a James Marape, paraiminita o te Samoa, a Laua Liilela, Mali e toa, Fosi, e pērā te paraiminita o te Tonga, a Lord Whatawhihi Whakawhanua. Tēnā i reira e te itstangata tō tātou nūti no te iaora. Kia rana, e kia manui.
2: Te kura, Luti I te reo Māori.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.
5: I rawa no te oraanga vairua. Tō tātou mana ku ngāo.
6: Ko te tuatua te atua te ua, ko Jesu te ruru ua mau. Isaia, penerimo urumarima, I rawa tainga uru e te tainga uru mātai. Isaia, penerimo urumarima, I rawa tainga uru e te tainga uru mātai. I rawa tainga uru, mei te ua e topa nei, e mei te kiona, no runga mai te rangira, e kāre I uki oko au ki reira, ko tā mā u ura I te inua, e ko akatupura, e ko akau ua mai uki I tāna, I rau kai uki te ua I te arongai ruru, e te kai I te arongai kaira. I rawa tainga uru mātai, ko ia katoa tāku tūtua no roto mai I tōku nei waa, Kāre e oki pūpinga kore ua mai ki aku nei. E tupurā te aka koro ia e aura, e manuia oki te mea I akau ia tu e aura.
5: Hui anga.
6: Ka akape ea koe e riruei e ione meitaki no te aka tuera e te āreki I te karere a te atua.
5: Te ui aka o nei.
6: Ka akape ea koe e riruei e ione meitaki no te aka tuera e te āreki I te karere a te atua.

0: Kia ora, tātou kato tōi te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu.
2: Pacific Radio News in Cook Islands, Māori.
3: Kia ora nei te ora o maatau te tua e te istangata i te atianga nei ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukaria mai te kariro nā tō tātou te ke maru iroi nā ta aruaranga tira Māori atu oro e oronga mai te reira.
4: Kia ora nei tātou kātou tua te istangata korongono mai nei tā tātou nuti no te ipukare atu nei ko te ko Māori atu oro i roto i te tuatau i te apai mai i te o nuti te tupu nei i runga i te tuatau tātou ipukare i roto i te tuatau i te ikianga mata te tū mai nei i roto i te tuatau pera katoa te o nganga i rawe i ana o te maruru i mkure te ka mātu tū atu i te tuatau te ikianga i nā i roto i te tuatau ko maramu katoa tātou te tangata te o pāti te tū nei i roto i te tuatau ko irina ki au ko ki te tātou pōrua i te CIP mkure te Cook Islands Party te tū katoa nei te Cook Islands United Party o te arataki o te United Party nei Nimitua tāne ko te riki edha. Te swatau, ko arawetu aia i tā rato anganga mata i te uoratu, i te akari atu, i te aronga i tūnei ki roroake i te Cook Islands United Party. Te toru o te party, ko yoki ko te Democratic Party, ko ki te tātou, to tātou mita wai ni Atina Brown, ko e te arataki i roto i te swatau no te Democratic Party i te ipokarea nei. I nā e pāti ako o te tai e rawe e ne e me kore e tū ne ko e oki ko te Progressive Party ko te ia e rua rāia ngā tangata i roto i te tu atau ne i e tū ne no roto i te e ko kete rei mai e ko te tuhi ke li brakato ko Christine i te ngā mata e rua ko tō tātou Cook Islands Party ko e oki ko te ākono ne i te ipokare e roto i te tu atau nā roto i te tūranga ākono kono a te kawamani e tai wāts ki te rātu i kianko e kuto tātou Cook Islands Party te mātou tātou i te arataki ko i oki ko Mark Brown ko te president o te Cook Islands Party kato tōko e ko enere puna i nā te e putuma tū mai nei ka piri atu te tūanga no te aronga te kakapapu e te tū nei me kore te oro nei no te tūranga ikianga mata te karawe ia no reira i roto i te tuatau te iti tangata te irina ki neo te akarakara mene koto i te au kapi aere runga te matapuka no ta tātou tuanga ikianga i roto i te tuatau no reira me kānau noas koto i te akarama te tio tiki roto i te reira e tau e ki akarasi koto ki runga rae i tō rātou kapi aere i runga i te matapuka. No reira, te tāpapa ne, a te iaputama ki mua, ka piri atu te tūanga o te nomination, kore te tūkuanga te omuaronga te katsu, te tāpapa i reira, no te rā iki anga a te rā tengoro mārua o aukote. No reira, te iti tangata, akarongorongo māria mai i te u nūti te kātupu i roto i te etu ato no te tūranga ne. Nā te rua tō tātou nūti, ko ki te tātou, ko mātou tātou te rawe e nei, te tāreanga te tangata, te tāreanga i te tangata, e no nei ki roto i te ipukarea. I roto i te etu ato, te ere katoa ne te anganga, i te mea o ki e, kare e tuatau tuatau poto me kore viviki teia e rapu nei rai te oranga anganga me kore te oranga tausuru i te tuanga te tare i tō tātou i te e ripo nei no te mea e pōpunga te ke ke tenei e e tika e tangata e noone ke runga te tua te inua perakato te tūranga o te oranga o tō tātou i te tangata e perakato i te akarakara atu i te tai hau manako tūke tūke te kā tupu mai no roto i te tāre anga tangata no reira i roto i te tuata i neki aste a te e pitomo e tūmai nei ko te e pitomo opinga te ia no reira te aruru i nei te aronga tāre i te akotsi atu i tā rātou tūanga tāre no tō rātou tūanga aere te urunga i atu ki a rātou no reira e manako mania te no te census no mātou i te ipukaria no reira kia tāre te kātou toa berako toa te omitua aere e no nei te omitua aere ki o kei tō rātou ki roto i te tāreanga. Nā te toru o te nūti, Ko ki te tātou i tia tūranga ne, me ka ino ora koe te anō nui ki riro mai koe, e tangata nuo tina mau mai ki te ipukaria, me koe re permanent resident, e rato i tia e pito mai tupake ne, ko oranga i ansu tia tūranga ne ki te rua anere torunga uru maono tū mā tangata no wao mai te pāsereia te riro e. Nā rātou, me koe reku te riro mai rātou e kuki aere ni aere i roto i te tuatou i te tika anga e kia nuo mai ki roto i te pukaria no reira mānea te kakoronga perako tō mānea katoa tō tātou i te tangata te tū atu i roto i te tūranga ne ko ki tēnā ia mai tā tātou tāre anga kua kakosinga aere ia mai te o tūanga i te tangata i roto i te tuatou no reira kua te numero maatara watu o te aronga te tuatu i te PR ko e oki no Nutirini mai e aruatu nā muri ko te Philippines te toru e reira ko VT e warawara te o tūranga aere o te tangata no Australia no Samoa pera katoa the United Kingdom South Africa e te Solomon Islands i roto i te tuatau e mānea tika ai te o nganga e ravia ne te tūranga ne o te permanent residency. I te mea o kia ko ki te tātou i te tūranga o te PR ka akasaka iau ki rātou i te iki i roto i te iki anga maata no reira. Ko te inina ki anga te ka atomo katoa atu rātou ki roto i te tūranga ne e te iki atu i nāra e kia tau e rave mi te ki ia teia ma te tira tira tū no reira ko te te mana ko te tai i atu ki runga i tō tātou i te tangata i te meo kie kari papu mi te ki me ka roke a rātou te iki me ka reira ke te iki i nāra me ka inoro rātou te iki ka retita e pera katoa ke ki te katoa te arunga e retita nei a rātou ke iki i tō rātou tūranga permanent residency no reira a mānea te a kakoronga te tupu e uti kua mā mānea katoa te onko putangata i te me o ki e ko roka te tūranga no tō rātou oranga e pera katoa no tātou te ipukaria i te me o ki e kua ka arawe kua a kako umai tātou i a rātou ki te ngā ioko tai i a riro mai rātou me i te kuki aere ni rai i te tau tūru atu i takapopunga i tō tātou i pukaria pera katoa ki a rauka i te tai tūranga mānia no rātou e no nei ki roto i te i pukaria nā tā tātou nūti o penga i te awa tēne ko i oki wara vietu te New Zealand High Commission i te tai tuku a ngā tango no te akatū atu i tō rātou opati au. I roto i te tuatau kua rawe i atu te koronga nā te nusiri ni rāe te reira i rawe mai e pera katoa i te akaramata tiu atu i te kaipoe pānga i a Matariki kore te tuatau i a Matariki ko ki te kotou i nusiri i te ia tūranga nei i te mea ke tuatau pōpunga teia no tō tātou i te tangata Māori e no maira ki Aotearoa. No reira mānea te anganga, te kitatini tātou, te tangata me uki mai kotou ki te ipukarea, ko te ia opati nei ka tū aia i te taitua mai, i te makete, te pūnanga nui, i roto i te tuatou, ko tū mai na te tai opati, ko iogi ko te Business Trade Investment Board, no reira mai na rātou, i nā rā, ko peke te tuanga inua nei, i te New Zealand High Commission. No reira ko rawe i atu, te ia koruanga, nā roto i te ua, i nā rā, mānea katoa te tūranga o te nganga te rawi ia no te opasi o ne o te New Zealand High Commission. Nō reira ko ki te o kotoa te tangata tō mātou New Zealand High Commissioner i rarotonga ne, mkore i te kuki aireni, o Mrs. Catherine Graham. E ko rawi katoa atu ei, te tai tūanga a nganga, a kararangi a ngai te matariki, te tūhatau te matariki, i ngāti pā, te ngā i mātou i ai, e tō tātou New Zealand High Commission, e ko tai atu, tō tātou o i te tangata, e te akaipoe pātu i te ia tūranga a nganga nei, e rua. No reira e te iti tangata ko te hita tātou nusi, no te ia epita mai tu pāki nei, kia tau e akono mai te tū e tātou kātou toa, reo a kamaru irue, o tātou te ongu kupu tangata te tomo nei na ar te tū matitenga, kia akapu maana mai te tū e tātou kātou toa. No reira, kia orana tātou kātou toa, e kia mai.

I te nei te roto tātou i te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti nū te au matakei nanga mai. Ora toru i te mai ata ki te ora a. Pimo nu kuki airani.

0: pi mō nō kō ki airani nūti nō te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te itstata i te atianga nei ko te tātou ki te tuatau no te nūti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru iroi nā ta arua rangatira Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora nā tātou kātou tua te itstanga ta korongono mai nei ta tātou nūti. Nō te ipukarea atu nei ko te ko Maria tū oro i roto i te tuatau i te apai mai i te o nūti te tupu nei i runga i te tuatau tātou ipukarea i roto i te tuatau. I te iki anga māta te tū mai nei roto i te tuato. Pera katoa te o anganga e rawe i ana o te maruru imu kore taka mātu tuatu i te tuato te iki anga. Ina e roto i te tuato ko marama katoa tātou te tangata te o pāti te tū nei i roto i te tuato ko irina ki au. Ko ki te tātou pōrua i te CIP, imu kore te Cook Islands Party. Te tū katoa nei te Cook Islands United Party o te arataki o te United Party nei. Nimi tua tāne ko o tēri ki edha. Te swatau, ko arawetu aia i tā rato anganga mata i te uoratu, i te akari atu, i te aronga i tūnei ki roroake i te Cook Islands United Party. Te toru o te party, ko yoki ko te Democratic Party, ko ki te tātou to tātou mita wai ni Atina Brown, ko e te arataki i roto i te swatau no te Democratic Party i te ipokarea nei. I nā e pāti ako o te tai e rawe e ne, e me kore e tū ne, ko e oki ko te Progressive Party, ko te ia e rua rai e ngā tangata i roto i te tu atau ne, i e tū ne, no roto i te e ko ke te rei mai, e ko te tuhi ke li prakato ko Christine i te ngā mata e rua. Ko tō tātou Cook Islands Party, ko e oki ko te ākono ne, i te ipokare e roto i te tu atau, nā roto i te tūranga ākono kono. A te kawamani e tai wāti ki te rā tu iki anko yoko tō tātou Cook Islands Party te mātou tātou i te arataki ko yoki ko Mark Brown ko te president o te Cook Islands Party kātou tō ko yoko e nirepuna i nā te eputuma tū mai ne ka piri atu te tūanga no te aronga te kakapāpu e te tū ne me kore te oro ne no te tūranga iki anga mata te karawe ia no reira i roto i te tuatau te tangata te irinaki neo te akarakara mai nei koto i te au kapi aere runga te matapuka no ta tātou tuanga iki anga i roto i te tuatau no reira me ka anau noa koto i te akaramata tio tiki roto i te reira e tau e ki akarasi koto ki runga rae i tō rātou kapi aere i runga i te matapuka. No reira, e te tāpapa ne, a te aptama ki mua, ka piri atu te tuanga o te nomination, kore te tukuanga te omuaronga te katu, e te tāpapa i reira, no te rā iki anga a te rā tengoro mārua o aukote. No reira, te tangata, akorongorongo māria mai i te o nūti te kātupu i roto i te etu ato no te tūranga ne. Nā te rua o tō tātou nūti, ko ki te tātou, ko mātou tātou te rawe e nei, te tāreanga te tangata, te tāreanga i te tangata, e no nei ki roto i te ipukarea. I roto i te etu ato, te ere katoa ne te anganga, e i te mea o ki e, kare e tuatau poto me kore viviki teia e rapu nei rai te oranga anganga me kore te oranga tautsuru i te tuanga te tare i tō tātou i te e ripoti nei no te mea e pōpunga te ke ke te nei e e tika e tangata e noo nei ki runga te tua te inua perakato te tūranga o te oranga o tō tātou i te tangata e perakato i te akarakara atu i te tai hau manako tūke tūke te kā tupu mai no roto i te tāre anga tangata no reira i roto i te tuata i neki ate a te e pitomo i tūmai nei ko te e pitomo opinga te ia no reira te aruru i nei te aronga tāre i te akotsi atu i tā rātou tūanga tāre no tō rātou tūanga aere te urunga i atu ki a rātou no reira e manako mania te no te census no mātou i te ipukarea no reira ki a tāre te kātou toa berako toa te omitua aere e no nei te omitua ki o kai tō rātou ki roto i te ia tāre anga. Nā te toru o te nūti, ko ki te tātou i te ia tūranga ne, me ka ino ora koe te anō noe ki riro mai koe, e tangata nuo tīnā mau mai ki te ipukarea, me kore permanent resident, e roto i te ia e pito mai tōpāke ne, ko oranga i ansu te ia tūranga ne, ki te rua anere, tōrunga uru maono tū mā tangata. no wa o mai te pasireia te iriro e nā rātou me koe ku te iriro mai rātou e kuki aere ni aere i roto i te tuato i te tika anga e kia nu o mai ki roto i te pukaria no reira mānea te, te kakoronga perako tō mānea katoa tō tātou i te tangata te tūatu i roto i te tūranga ne e ko ke tēnā ia mai tā tātou tāre anga kua kakosinga aere ia mai te o tūanga i te tangata i roto i te tuato no reira kua te numero maatara watu o te te aronga te tuatu i te PR ko e oki no Nutirini mai e a ruatu nā muri ko e ko te Philippines te toru e reira ko, ko VT e varawara te o tūranga aere o te tangata no Australia no Samoa pera katoa the United Kingdom South Africa e te Solomon Islands i roto i te tuatau e mānia tika ai te o nganga e ravi e ne te tūranga ne o te permanent residency i te mea o kia ko ki te tātou i te tūranga o te PR ka akasaka iau ki rātou i te iki i roto i te iki anga maata no reira ko te inina ki anga te ka atau mo katoa atu rātou ki roto i te tūranga ne e te iki atu i nāra e kia tau e rawe mi te ki ia ma te tira tira tū no reira ko tia te tei mana ko tei tai i atu ki runga e tō tātou i te tangata i te me o kie kari papu mi taki me ka roke a rātou te iki me ka re roke te iki i nāra me ka inoro rātou te iki ka retita e parakatoa ke ki te katoa te arunga e retita nei a rātou ke iki i tō rātou tūranga permanent residency no reira a mānea te a kakoronga te, te tupu e uti kua mā mānea katoa te, te onko putangata i te me o ki e ko roka te tūranga no tō rātou oranga e parakatoa no tātou te ipukarea i te me o ki e kua ka arawe kua a kako umai tātou i a rātou ki te ngā ioko tai i a riro mai rātou me te kuki aere ni rai i te tau tūru atu i takapōpunga i tō tātou i pukaria pera katoa ki a rauka i te tai tūranga mānia no rātou e no nei ki roto i te i pukaria nā tā tātou nūti o penga i te ia awa tēne ko i oki warawe atu te New Zealand High Commission i te tai tuku a ngā tango no te akatū atu i tō rātou opati au. I rato i tētua atu, kua rawe i atu te koronga nā te nusire ni rāe, te reira i rawe mai, e pera katoa i te akaramata tiu atu i te kaipoe pānga i a Matariki, kore te tū atu i a Matariki, ko ki te koto i nusire ni, i te ia tūranga nei, e, i te mea ke tū atu pōpunga teia no tō tātou i te tangata Māori, e no maira ki Aotearoa. No reira mānea te, te anganga, te kitatini tātou, te tangata me ukumai ko tōki te ipukarea, ko te ia opati nei ka tū aia i te taitua mai, i te makete, te pūnanga nui, i roto i te tātou, ko tū mai na te tai opati, ko iogi ko te Business Trade Investment Board, no reira mai na rātou, i nā rā, ko peke te tūanga inua nei, i te New Zealand High Commission. No reira ko rawe i atu, te ia koroanga, ngā roto i te i te ua, i nā rā, mānia katoa te, te tūranga o te nganga te rawi ia no te opasi o ne o te New Zealand High Commission. Nō reira ko ki te o koto te tangata tō mātou New Zealand High Commissioner i rarotonga ne, mkore i te kuki aneni, o Mrs. Catherine Graham. E ko rawi katoa atu ei, te tai tūanga a nganga, a kararangi a ngai te matariki, te tūhatau te matariki, i ngāti pā, te ngā i mātou i ai, e tō tātou New Zealand High Commission, e ko tai atu, tō tātou o i te tangata, e te kaipoe pātu i te tūranga a nganga nei, e rua. No reira e te iti tangata ko te he tātou nusi no te e pita mai tupāki nei ke tau e akono mai te tue tātou kātou toa reo akamaru i roi o tātou te amu kupu tangata te, te tomo nei nara te tue mata tenga ke akapu maana mai te tue tātou kātou toa no reira ke orana tātou kātou toa e ki e manuina
0: Pimo nu kuki airani nuti no te ipukarea.

0: Manuti Potopoto no Tamaki Makaurau nei. Kia orana, kia orana, kia orana, o ai te isi tā te iti atianga nei. Te tāmaki mo kaurau nei tātou, hariro nā te tēke nā ana nā tangata kere, e oronga mai e te unuti, noroto mai e te oire tangata matawera e no onei ki tāmaki mo kaurau nei.
1: Kia orana tātou katoto, e horongono mai e tātou rātio, iruto i te ia e oni tēnei. Ko ho te toko tō tae, ke ko ana nā tangata kere, miroto mai te kutuputanga matawera community i akarana. Ina kia ngai ko matara tāko tō orote, o te kamaranga e te matariki i te pāke nei, i te wareire. E tiroture tato i te e pitanga mua orote o te tamariki api, e patapatanga o te ke tato ki a honu tato tamariki i roto i te tato nei. No tato e matawara, te nuti te te mai, e toru onuma a o tato pupu mapu e tere tere mai neki roto pu i tato, i roto i a te pitamara rungo onuma anu ko te me rato ki nuti rinne, e kano o rato ki roto i te api, Māori, kaupapa Māori i Māngere. Ko rātou, ko te matawara, e te te kāwaka, e te arorengan o kāpiti ki roto i tia ngai. Te patipati apne tātou, e me te aki tātou i panga, karawe ia, apai mai tākoto moni, e rira, e ururi maata i atue, te tere o te ia puputamariki mapu, e eramoine ki te ia rota i anga nā rātou, o yo ki te uipa anga maata, a te e kalesia a te o mapu te karawe e kiru tini tu tato oiri i a koe tamo ki mokaurau ki manukou ko te tiu drops event center a maruri me tato me kapike tō te ipangani tato a ipangani rea mato ko te ukumiti te akarakara e i a ta tato tuanga e te tauturotu i te akorongo o te apopo te o mapu e arumai ne kiru nga e tu tato tu inua i roto i a tipitema anō rato kiru tu iria me te tai wiki e o te kukio tu rato iria ki te upukarea Akara ni uki urungo te matapuka, to tatu mema iruto to tatu oire te ka oroi, oronga iki anga maatai tūmai nei i te ipukare, ah maro iroi nga te tū koto i tauturu mai, koe tō ti tūpā, tāne au ngā mata, ipera katoa aniru tautu. Te oire tangata matawara tūturu i ata tatu candidate te ka oroi iruto te oronga i tūmai nei iruto i aukote. Mea mātou kia koto e te o tumuto rangiatere, ah maro iroi, ere waro anā mātou kia koto mikoni atu i tō koto o teke, rita tatu putuputanga matawara community i akarana nei. Tua tō anu tenga, a kone e koutou rute tungu tuare, e pera kato tō tato kōpū tanga te aere, te nārutu ne te tūmata tenga te ngāra, nā te tue oroko me te tauturu ki koutou, te o mito pākare kare no no maki maki mere iro te tungu tuare, te tō te aro anu koutou katoa. Nui mero tō te amato te matawara komunitia ki koutou kato tō, ki o rana e ki amonu e, Tata tuar ma maru rich kaya kutu terapi takutu nga tia tu teru anu kutu kaki tu ko ati ebtamu kimua. Anana tangata kere merutu mati mati wari kumunji. Kia ora na.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Te au nuti no te au puna o Aotearoa nei.
3: Kaharuru was tato i te o nuti, no Hawke's Bay mai, noko nei mai to tato taiki i a teime pare anga Samuel QSM.
4: Kia rana tato kato to i te roa tato te asua, ki a kamitiki e te to te arawe anga no tato rute i te asia anga nei. To tato nuti mo no Hawke's Bay nei, e te munde, ora vi e te abibi item a te tato kupu culture group, ko yogi tuku parata ito. E tru ito ruiria, ora vi iri e te pare unaiti ko yogi ate mapu o te Kukaren Christian Church. Ki a kamitiki e te to, ko ermai kato to te tau tu te ma te ravi e ti rara e ai e ire te ru te ru te ko ravi ire ta atu anga anga ire te rara ai ko is ka mata re te tonga ti te mai ko is ka te kai ko is ka te pen ko yo te pen papa ormi to cho apai papa to tu ormi to e pera to to ormi to ma ari tu pe ko hatu te ru ngai i mi mi mai i ru ngai ta atu i ru ngai ta ai ti i ta ai ri te ru ngai ni ri te pu o te mapu ko yo ke ma ka jo e to na ru ku mi e te mapu ka to to ja ka ka me se ke ngi ta to ka to to te ta to ta to pe se no te ku ka ni community a te ru te ri te ru ku mi pe ra ka to to ta to te pa mi cho te mapu te o to mari pe ra ka to te pa mi cho te er mai tu tu mai ta to nga nga no ti ri ra ke o ru ngai ma ra te to te maru ve te ma su ke ko to no te sa to se ke ri ko to ko mo e te wari rere ko ar poro me mate tangata rere ko i te hor o te tautiru i te anga anga koi o te pare o nai koi o a te tato i te tangata pobo ki aga me te ki e te to te o tangata ar me te wari ma nga gai re ko ar me te kato o toire tera vei te anga anga i te rere pobo ko riro te era e api i te ta e o tangata i te ki te e aga pe e me paani te poka mani o te me roro o ki ara te agar ang papara tu je je ro re je je ego je agar ma ko re je manya tuki tuki tara to kai ti re ra to me ko me tara to pesin o te sang to pobu ko tara to te ke tre e te mo mu ni pera to je ru ku mi e te o pa bi to e te sang to pobu ko te o ro ma ni ja ka aga me te ke ang ke ta to e te sang to ku ki eren me te ta to pesin no te mi ni ti te o ru ku mi ti e te ta to sang to ku ki eren me te ta to pa bi to mai ke te mapu e te wa te ta to ano ri ki ko rato a ka motor ja nga ti ro e ti ro po o mo ri e ko po to no ta ko nga ti ro e i te bana ka ko to o e ro ta rato po ko yo to par ta i to ko chu ko ki kembli e Hastings ne o ra vi ri e te a ka ri sa to item me je o ta ma ni e ki ki e te ro ma ma o ra vi e item ki kembli ko i nga e o te ta po ri o te ki te por ma a tre ta te ji ra e te o ko e ri ji ra kembli e o te ai e ri e te o ra i ti ri ko e ro po ro a ti ri tato bubu tamari ki ire te kaushu ko ko ite race course i Hastings ni ko rawi ire te akai rire ta ato item o ko kire te chire po maru ro te item maru ro te pen maru ro te rongu tupo te o mea kato to e te o tanga te er mai i muri ki uki tira ko te item o pangatra te ke tu ire te tuanga o te tungtungi mea paura o kia to ria ko te anga anga mane tra te rawi ia ira te to mato oire i te ia e patong e ina na i te pure so parta iskere i rawi te pure ina na na te papa te utru anu to ero e puri check e o tiri na te ta e na te tauturu check e tre e te tauturu mouni na ne rawi te tu angoa te patuparo a te koin tini koyo ku mama ave tu mo te ta e mapu wain te e tana e tuto tanu mese ke te wi ang kiao e te akmaara anga mai kiao i toku tuatau e hari i tanu tanu mese ke te e tuatau wakaru ke o te iau pe o te inia ku ere mai uwe ki te puri noria wakaru ke tiri ora anga ku ere mai rege te ora anga o te evangiria noria i aka mese ke e te tu te manu o te e mito e te mapu tane aka ki mai ki ki te kato to in o te manako ma atai koni o te uzu anga tatato mapu ki er mai ki ki te rato i te anga te karavi e me takakia ke te o mito i te i tuatau nei nori e ton mato rewa i tira ai ko i sike te iti tira i tira ma ne tira i tira ti e rakato o uke te ta eu pe o tatato o tamainen e tamaro no wanua tu mai er tira to i nana i te i eki akran te popongiri o te re tira to i eki panua tu i ri nori o te opangara i tira tato nuchi no hoks pe yes ni kia tu atia no tato kato to kia mamai.
0: Iti atianga ni, te tere atu nei tato ki te waipau namo, ki raro roi te ope o te waipau namo ki waiho pai Invercargill, kariro nā tō tato tēke, nā tere papatua e orang mai te nuti, no waiho pai Invercargill mai.
5: Kia ora nā tātou kātoutou akarorong mani tā tātou rātio te iai ni. Mira roti ni iwai o pai, kia ora nā, turu ki tā tātou program, mei te ki ngāo ke pimonu, e tātou kātoutou i akarorong mai ni, te irina ki ni au e te mataore nei koutou, e te maanaana nei tō koutou a iai. O mātura, iraro nei te waipounama, ko iai te anu. Te e peto mai tō pāke nei, ko taka ki atu te teo mātou mitu a tāne. Koi o ki a pāpā mai atu a tōu, e mitu a tāne miti āro te ia. Kua uanga ia ai raro nei, i wai i o wai nei. Te e tāna uanga, te e tōna kupu tangata. Te e tai ua atu te mokupu nei, ina atu e ina riri. Taka ki atu ai te ia e peto mai tō pāke nei, te aka mita ki nei au i tō tātou i tūtangata kuki arani. O koutou i aere mai, tā tātou Family Services te rawe ia, e mei te moni te. E tai ua mai te paraparau, te tuku anga atu ia e tōna ngai aka ngaro ianga, e tāna puri anga openga, e pērā katoa tāna kaimanga openga, e anga ia tātou te hosti ia e te pāmitua, e te PX, e te kai anga maanga openga ato tātou mitua tāne, te anga e i te umtaieke, te manu iri, te ere mai e tōna aka koro anga. Thank you maata e te pāmitua, e PX, no te rieto anga no tātou, reo ka puma ana ki te kōpū tangata. Ia Lisa, e tō o siblings, te o tae ki te ere mai me mba o mai, e te oire, a te atua e aka puma ana mai, e tātou i roto i te e tua tau nei, tō o tūmata tenga, no tātou e tūmata. ra katoa e pepe ta mato te taka ke katoa tu noro to me ke e te arama ke starship ako ki a mai ke raro nei e moko puna te na papa Kimi Henry a o Raylene ko mai at te pepe no te tūranga maki maki me te ki ngawa ki a tātou te kopu tangata ko ki ereni tātou i ere mai turu turu i te kopu tangata no tātou se kia tui tātou i te aia i e a te porokaramu e a te tuatau e tukuna i ato e tōna ngā i a kangaro i ang tā te tu e a ka pūma ana mai te ngā kopu tangata te tomo nā roto i te i roto i te e tuatau ne kia no o mai te vairua a ka pūma ana o te tu no tātou kātotoa i roto i te aia a me te ki ngawa i a tātou e a ka rongorongo mai nei tā tātou rātio tā mātou nuti te e mera roto nei i vai opai i nā kine au e ka no o mei te ki ua tātou i te aia a popo e aere ua atu ine. Tangike, tangike, tangike rawa ua mātou ua tātou.
6: Bringing Pacific people together. 531 PI.
0: Akarongono o tu tātou i te ine i te onuti no te pā inoa. Kia ora ana ko ai te uteki ti atengani, ti avio no tatu, te kine re tono jet fuel. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, kariro nato tatu teki, na puna wano, e ora mai te nuti, no tonga lewa mai.
7: Kia ora ana tatu kato to, e karongorongo mai ni to tatu radio, i mo nu, i roto i te ia kra. To tatu nuti moa, i roto i te ia petoma, i paua ke nei, i te ratu, paraparau rā rua, ko a piri te main role o te tuanga ikianga no te general election. O te tuatau te e reiti tai te aronga, te ka qualify, e te iki i roto i te ikianga maata. E tu mai ne a te rātai ngoro mā rua o aukote. Te iti e peto mai e pauke nei, i te paraparau rā e tāvaru, ora ve ia rira te challenge. No te moni te e akamatai, te tuatau te challenge e, i te au tangata, e ko qualify, kari qualify, i roto i te ikianga. I roto i rire te epetoma e tū mai ne, a te e paraparau, ka piri te role o te supplementary. A te e paraparau ki mua, ka piri te au challenge, no runga i te au tangata i runga i te supplementary role. O te ia i reira tau tātou o nuti, nō runga e te reira tua. I roto i reira i te ia tuatau, te tuatau o te tāre tangata. O akataka ia e te mata o te rikitāne, te rā tai o tiurai e ko te rā te reira no te tāre tangata. I roto i te ia tuatau i ere mai e, ko akamata i te nana i te varaive, ko akamata i te tāre i te au tangata, o runga i te enua i tonga te wane. A te moni te, ko tai mai e rua ngā tangata no kō mai i te opati o te statistics, no te akarakara i te reira, e pērā katoa te au ngā i e kari i tano tano, ke rau ka te reira i te akatano i roto i te reira tuatau. I roto ra katoa i te reira tuatau, o te tuatau te reira, te au ngutu are tātakitai, no runga i te au apinga ere o roto i te ngutu are, kariro i reira te iau, numero te koikoi i e mai, e tauturu i te kawamani, nō runga i te parani anga, i te au mea no tātou te kōki airan, no te au rāke mua, i roto i te au parani anga o te rima, ki te tainga o rumata iti. Mahanga vera vera rai mātou i tonga rewa nei, no te mea marino, koe te kai te marino. Me akaraka rātu koe a roto i te tairoto, o te au rā rekaro atu te ia i te tere tere poti. Kāre e ngaru, kāre ea. Nā rā, i roto i te ia o tuatau, e o tuatau te ia. Koe i te kai te vera, kāre uki o matanga. Tuatau, ko maanga mātangi tanga, e tuatau, kāre o matanga. O te au nōti o te ia, me tongare wātu ni, a te moni te rā ruanga uru o tiurai nei. Ko tai mai te mata o te Aussie ki Tongarewa nei. Ko te High Commissioner o te Australia ki te kōki aere nei. A tai mai eia ki Tongarewa nei. E pērā katoa te tai o puputangata. Me roto mai te tuanga o te Red Cross. Te tai no roto mai te pupu o te Education. Te tai no roto mai i te Agriculture. Aero mai rātou i roto i te rira tuatau. I te akarakara. i te unga te karoko i te akamitiki atu i te tūranga o tātou i Tongarewane. Potokoto tai ake kuna wano e ripo te atu nei me tō tātou e noa i Tongarewa atu nei. Tō tātou nuti warai te rewa, rāua me āku ki o koutou, te atua te aroa, no tātou kā tōtoa. Me taki puria.
2: 531 PI.
8: Tūtua kitikite no tia e petoma.
0: Kia ora ana ki o koutou e tō akatokomana wai no one ki tāma ki makaurau nei. Te akamaara i atu nei i tā koutou a pipi i mene, a pōpō i te riuroa i pera katoa e te ru ituru, ora rima i te aiai, ki te ora urai. No te akamaara anga i te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa i atu, a te ia openga e petoma ki kō i te inua manu hou i Māngere. Te rua, te akamaara i atu nei, tā tātou uipa anga mata iti AGM te kārawe i atu, a te mana kei rā rungo urumarima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngau oake i tā tātou uipa anga mata iti AGM, kārawe i ei reira tā tātou iki anga, no te aka ou anga i te au taonga kātou tua, i rutu i tā tātou taokata e anga, a katoko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a. Akamaro iro i mai, kia tira tira tū ta tātou anga. Mei taki maata, tēnā tūtu aka ki tēnā te tama aka te re au, ngā te puna mai.
1: No tātou te opuna, te akapapa ni tātou no te mai wanui, ka reiru e atona, a ti e marama ki mua, kua on ta tātou mai wanui ki otara, paraparau rā ono, no okute. Irina ki o e te akapapa maari e mero koto i o koto, ne kare, eru o mai koto a ti re rā, i re tātou a rāwe i e, tā matora kāpiti e, ki matora tātou a ti re rā, te kaipapa ngai tu tātou reo maori kuki areni i Aotearoa ni, e para katoa tō tātou ipukaria. E pati anga tī ki akotoa te upuna ere mai. Mekari akotoa anga pira katoa te umitua. Mekari akotoa anga te kutuare. E tapai mai nā otara e tīre papa oronga oru. Wakamata tīre ra kukuronga. Ere mai e tuaro ku akamuza kare roi. Ata tamari ki te anga kare nā te rong mata. Ere mai te makatakitik tātou i tā tātou tamari ki kia maru roa tārato nganga i ngā kupuronga nā tātou a tīre rara. Te tō te ro no koto. Kia ora nā.
3: I te ase anka karongorongo sato i te o nuti o enua manu. No ka neme i tō tātou taieke i a tēriki matapō.
9: O mō kia ora nā tātou e karongorongo mai nei tō tātou rātio e kia te i a pērāne. Kia ora nā tō tātou tau pāmetu e kumai tō tātou patipapai e enua manu. Pera o kia tāmi no teto e kumai tō tātou patipapai. Kia leti nei te tātou kalere no ti a e putapā. Kia ora kia kumaranga i tā tātou taianga e wangiria. Te anga te wangiria ki kumai tō tātou o inu e koi. Kui hongi ki ngā pūtai. Kalawi e tātou anga a te mana te. I te o mōri tu pupungu kua hamata. Nori a alemai. Alemai ka lau ka bitu tātou i ki anga a te mana te. I te o tātou e a te polo. Kui hongi o te akumala anga ki te anga e wangiria. Te sere pui te anga i te lea tuatau. Nori a alemai. I tam te oe a kua. Te te mo mao e mwaman. O te mena e mwaman o ki te hausi. Tātou te anga e wangiria. Me kale a wanga anga te mana te. Tāpia ku koi tō tātou ho. Anna kai te te tāpat te hua rai ta ta te te hema eva meria. Ta tō muti wai no te a no te a kutapa. Te ala te reja te o aroa. Te tō tātou pūpangata e nara tūnei te tūmati tenga e te nga kato te iri. Tuku i a te aku te kia maki. Te te iri te kato o mai mire te ingo. Te tua rai o pomapa. Te a tātou mai te koe a koto. E nana e hapu mana mai a tātou i roto i te a tātou. Nau tūnei koto i te tūmati tenga e te maki. O te pomapa.
3: I te aseanga karungurungo sato i te au araraka kite, noko ni mai i tō tātou taeke i a māma pe ia, tumu mākara no kutu i te enua tangata o Nukuroa.
4: Kia ora nā ko tātou e Nukuroa enua e no o nei ki ākarana nei, irina ki angai te metaku o meira tātou kātou toa la oa ako no kono e au tuatau anu teke. Tera oa tō tātou araraka kite, no tā tātou kāspau te koe ki tō tātou nuku, e tū mai nei te maana kai, kamatai te orongo oru. Ta ua e Nukuroa enua, tā tātou api ipi i mene, karawe ia ki Māngere. Nā ko e tuku atu kirunga i tā tātou page address, tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene, a te ruirua e te ruitoru. Noria pati ane tātou kātou toa me te karongo mai ra tātou kātou tō enu kuro enua aria mai e au ki e tera i tera e ae tai ki tera ra tomo mai koe ar koe ki te ata o pākau e imene ni nori aka maru iru ia nei tātou ta tātou apipi I imene oro no I te iei nā kura I tuku atu te address a wate ora e aka matai ta tātou nukua anaka I orongo oru tai mai tātou I mua kai te orongo oru nori a pati akaka I atu nei naruto mai te mai ni aka tere au kai Francis Topala Whāriu, tātou e nukuroa e nua, ki aka maru iro I mai tātou. Nā, ko tō tātou wararaka ki te uarai teia, no rira mi āko ki a koutou ki o rāna te atua te aroa.
10: Kariri no tātou, te hāwa nei, koni tara o te mangaia e nua, niutire nei, I te au mangaia kā tō tua, e rua ngā tuanga I konei, ko te tuanga mua, ko te maro e teke, karawe I a te reira ki mangaia I te rā ruanga uruma ono, ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Rime ka ina ngaro koe I te āru te ipu okota I rai pupu I niutiriri nei, ka ere kātou tō tātou. Ākara I runga I te kapi a te mangaia culture New Zealand, ko te rua o te akakoro anga ko te maiva nui 2027 I niutiriri nei, ko katu era te ngotupa no te au tangata te inangaro I te tuku I tō rātou ingo te reitita ki roto I te ia ngā akakoro anga e rima anere tāra I te tangata okotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e pera katoa I te tiaki I tātou I roto I te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoro anga e rua e te I tausin tāra. E a te tuanga o te ia mona I te tauturu I tātou. Me te inangaro nei koe I te aru ko te maru I tiki anga e kokoranga peotupuna no tātou kātou tua iru mai tō tātou inua te au akokoroanga te karoka I e tātou I te e tiki I e tātou I te atuetue atu ke runga I te iau akokoroanga kia no orai te vairua o te tua ke runga I e tātou kātou tua kia rāna e kia manuia
11: kia rāna e koutou e tō te kūkearen te noo ki Wanganui nei manawat e reo aka mārārānga te ia ki a tātou ki a koutou e te omitua e no ta tātou anau te ia tātou oru tēnei te api ka mārārānga te ia karawe aka ou ia ta tātou api ta tātou peu tūpuna a te ruirua ka matai te orotai te hau atu ki te orarima e pera katoa te ruituru pati atu nei kone ringi mai a kakite mai to ou ingoa ki a rechitaia pāpū I reira e e tai mai koe e pia pā te tai na au kua papa e kare koe e ngere. Te api I nga tātou, ki kō I te atiriti I tunga uru mata I Pūriri Street I Wanganui nei. Aka maru I roi mai, ringi mai I te numero, e kare rua rua tai, I tu kare tai, I tu waru tai. Ki tātā I ato oingoa, papu I ako I rira e, kare koe ngere I te pepa, no te api e te au patianga te ia. E ki tā me koto, te ngur mare mamenes, a paura, muake, I te ora tai pera katoa kia ki te ua tātou e e toru o tātou reo kuki airani reo Māori kuki airani te reo papaa e pera katoa te reo kōpuka e ono o tātou a katangianga ta tātou reo e te kuki airani o taira a katangianga wai au ki te reo rarotonga ui o te karanga I e ko te communication dialect o te katangianga ki te api I ane I te o tātou o te api I reo kuki airani Ina ara, kare ara I ia te tai katangianga ke uatu, te kato tua mai ki roto I ta tātou api. Ka ariki re alaka I te tai katangianga ke atu, me atu tua mai ki koe. E katangianga atu e paria kōkuna, karangatu I raue atanoa, e, me araranga puturu te reira ia. E taramanga ia, ae, te imua tātou, te rā katoa. Katangianga pa enua a kaiti mai, a te maorongaroe, kaiti a o re atu te mataora e te reka reka pumana I te karonga te au katangianga te ka tuatua ia mai runga I to tātou porokaram ki ariki wa tātou te au katangianga duke duke I roto rai te tātou api ianga I reo rarotonga te ka api ianga ka maru I rui mai atu ia tuanga ki a mataora a tātou anau tikai I roto I te tuatau orte no ora mai ki ora ana ki a manuia
8: Tūtua, kite kite, no tia epitoma.

0: te pe'e salamo manea te tūranga e rekareka anga no te enua katoa tawa maungara kosiona te te pae. I apa toke rau ra te oide o te ariki maata i roto i tōna ra hau pūnanga. Ko te atua, te akapuanga i kitea. I nā oki kua uipā te uiariki. Kua nā reira anake i te aere. Mei tō ou katoara ingoa. E te atua, koea katoa te aka mei taki i a koe. E tae o atu kite openga o te enuara. Kua ki oki tō rima katau i te tuatua tikara ki a mareka te maungara ko siona ki a pinga pinga raka te au tamā ine i yuta i te au tuatua tau na aura. Amene. Ko Florence Pisi Ikawa Teia.
1: Ki orana. E noo ana au ki Los Angeles Marike.
0: Te atua, te aroa.

0: Mami ta uawai aunga kiwi tikai.
1: Au e tau e.
0: I mami akamutu o e te ati atu.
2: E o mai ana e te atua. Te au tua tua tau na aura na te ariki. E te tua tua tika na aura na te tamaiti a te ariki. Ka akawa aia i tō au tangata ma te tua tua tika. I tō aura aronga aka aka ma te tua tua tau. Ka apai te au maunga i te au ki te au tangata. E te au tua iwi oki ma te tua tua tika. Nāna e akataka i te tua tua e tei aka aka i o te au tangatāra. Te tamariki a te aronga a pinga korera. Nāna e aka ora. Ka ati ati tā kirirawa uki aia i tei tā kinga kinora. I tōna ra aura. E rupe rupe hei te aronga tua tua tika. E maata roa oki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e ariki mei te tai tai e tai uatu ki te tai tai. E mei te waira e tai uatu ki te openga o te enua. Āmene.
3: E pera pene waru i rawa taenga uru mārua e aroa o ke au i a rātou i tā rātou tuatua teka kore. E tō rātou kino e tā rātou hau ara kare rawa au e maara aka ou atu. Ko poi tirere Catalina Speatongia au e tama ine tonga e te tonga lewa. Kia rana kotou katoa.
4: Motu ko, motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokara o kaki. I runga, i te pi monu rima torotai.
5: E te atu e, akara aroa, mai i a mato, ta takitai. I ta auna, tamariki i te aune, ariki mai i te pure, no te au metua, tāne i te au metua, vaine. Akariro ia, rato e iau, taiake pirimau, no o wanake. Aruru ia rato, no atu ea a te tū, e tō papa, uarai koe, ki runga i tō rato, turi ngā kau. Ki a riro, rato e iau, mamoina au, e tua tau, uatu. Pure e te pati au, i te iau, mea roa rai, i roto, i te ingoa, o ta au, tamaiti, ana tau, amene. Ko siria pulotu, hau, aere anau, ki te api katorika, me taki maata, ki o rana, tēnā koutou, tēnā koutou, katoa.
6: Ahara, tukumata, hei o hoa, tapanui, i te ao, tua iri, i te ata wara, i aku, tua hoa, e te takina, mei taki, tui ke kore, paruru, urumai, rai, i e mato, i roto,
2: Ka pure tato, i Jehova tapunui, mate te Mesia kua tū aka au. Aka tū era i te ngutupa o tōku ngā kau, te ki i te pū ngā verevere o te kamakura. Āngera o tōku nei vairua, mei te itinga ki te opunga o te rā i tō au arataki anga i aku. Tamaiti ara nei, pure au i te ingoa o te metua, te tamaiti i te vairua tapu. Āmene.

0: Kia ora ana kia tātou kātoto. Tēta tātou nusi, no tēia ora, tēta tātou iatu e Moana David. Kāre ko China ua. Ko aha ki te mai, te o konitara Pasifika, o te o ahunoanga e, kāre ua ko China e rawa nei i te tūanga o te missile ki roto i te tuatonga o te Pasifika. Ko aha ki te mai, te konitara Tikitere, Orimitsua a James Pākuane e manamana tātea te ka tupu a te mōnire no te tukuanga o te nuclear cable ballistic missile a te China. Ko te Pasifika te ngā iraira vātu no te tukuanga o te nuclear detonation i tētai uātu tūanga ngāi o te NAL. Ko tāria te ki te toru ānere e te pātoi pakari nei te ititanga Pasifika i te iarare. Te taini anga o te tūanga pāruru o Elbow i Honiara. Ko taina tua o te rerea i te pāruru anga o ke Solomon Islands ma te akamata ki te anga a te o tauanga Pasifika ke tuku i te reo o te o tū akonanga ki rotapu i te iki anga pāruru. Ko te Prime Minister o Otirerea Anthony Albanese te tangata puopinga i roto i te rā akamaaranga a ngā urumāwaru mataiti te iriro e nā soromona rai rātou e akatere. Kua akamaarama mai te tai puapi o te āpi tuatoru Auckland University a Dr. Corden Nānau e, ko te ia pāruruanga e akareanga nā te Otirerea i tō rātou mētaki ki te inua. Kua tuku te tai waini rongonui o te imene Reke a Rā Shaman i te tai imene o i muake i te matariki. E ono a te ewaini imene Waiata Māori, te rei atu e pera katoa e a NZ Music Award i roto i tōna ingoa. Ko ta ana imene o matariki e ara, te akai paipa nei e te akamata anga o ma te akamaara anga e te o kōpū tangata e te o taiake te takaki atu. Te kawe karere a Beijing. Kua aka ki te mai te tai pāpi i ture o te Waikato University e, kua kawe te karere ki te o arataki o te o Inua Pasifika no runga i te ikianga a China i te tāmata i te nuclear cable missile ki roto i te Moana Pasifika. Kua aka ki te mai te tai pāpi a Professor Al Kilipsi e, tōna irinakianga ka riroteia e i tuatau puapinga no te o Inua Pasifika. Kua aka ki te mea aia e noatu kāre teia tāmatamataanga i korona ia, kua kawe te kariri ki te au tuatonga o te Pasifika e ti roto teia i te akatauanga a Beijing. Kua aka ki te katoa mai a Dr. Clipsi e kariro teia i te tāmanamana tā e te akatirianga au e perakato te tāporoporoanga o te au inua. Kua tai mai tātou ki te tuanga openga o tā tātou nuti no te ora. Tuanga te poti. Kua tukuna ia te ikianga openga no te pupu te ka tue atu no te tueanga openga o te tārakaraka tue tārape a tupaka. Kua tue atu te pupu o te varani i te pōpungi vareire ki a Morocco. Arumai, ko Spain, rawa ko tōna taiake, Pātireia, Belgium i te rā pōpungi. Te tamai te puranga etu Erling Haaland kua tue atu tōna pupu Norway ki te England i te pōpungi tāpati. Kua oke mai te pupu te mou nei te korona Argentina ko peke atu i a rātou i te re i te tueanga ki te pātere e Egypt e toru kai ki te rua kai. Te rā mai tā tātou nusi no te ora, kia orana he kia manuia.
1: You're tuned in to 531 VI.